0: blomdoft, ljus och toner hem till drömmars land.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm. Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520-34001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
2: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

살 웃어 Jag skulle sett din mormor Hon var lika grann som du När hon dansade i gräset Likadant som

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

afton stund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus.

en flicka som stod framför huset och log. Och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan... Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
3: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Marcus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar, en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud.

0: blomdoft, ljus och toner hem till drömmars land.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön

omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
2: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med en enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

살 보소. 야 du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset likadant som du.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

lyst en stund. Hvem kom gående på en gang? Alt oppå fra sande grus i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Fem, skyndeno, vi vill gå hem.
1: Nu är jag rädd att gå upp ur det våta. Jag börjar undra hur detta ska gå. För jag är rädd att gå upp ur det våta. Men här är kallt så jag börjar bli blå.
0: En, två, tre, varför får vi

Fergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Ja, vi är här med Radio Liberal och jag tänkte intervjua dig, Anders.
1: Ja.
0: För du har ju haft det här programmet nu, är det 2 år du har haft det? Eller kanske
1: ja, det här var redan 2014,
0: ja,
1: så det är några år sedan nu.
0: Ja. Jag tänkte kolla lite grann, hur började du med politiken? Var du typ i yngre, ja, vad heter det, tonåring, eller när började
1: du? Ja,
0: liksom?
1: Det var när jag gick i realskolan, som det hette på den tiden. Så jag var runt 15 år så där, 15-16. Då kom en kille som heter Peter Salander in i skolsalen och skulle presentera vad elevråd är för någonting. Och han var medlem i FPU, Folkpartiets ungdomsförbund, som det hette på den tiden. Och hans pappa var ordförande för Folkpartiet i Trollhättan då, rektor Ivar Salander. Och ja, jag tyckte det där med elevråd var roligt, så att jag kandiderade och jag blev ju ombud till elevrådet, och så småningom så hamnade jag i styrelsen och till och med blev ordförande och mycket annat. Det var en utvecklingsgren. En annan utvecklingsgren var väl mitt personliga intresse för politik. Och då har jag ett gammalt brev från min mamma som hon skrev till sin mamma, alltså min mormor. Och då var jag inte mer än 8 år gammal. Och då skriver hon att det är så underligt med lille Anders, för han läser Dagens Nyheters ledarsida varje dag. Och det vet jag inte någon sån liten knatte som gör. Nej. Men det gjorde jag. Och det har väl fortsatt på den vägen. Jag gick aldrig in i något ungdomsförbund, utan jag blev medlem i det som då hette Folkpartiet från början, så att säga. Men då var jag faktiskt över 25 år, jag var nästan 27 år. Och jag tyckte inte det var nödvändigt att vara medlem i ett politiskt parti, bara för att man var politiskt intresserad. Men jag blev till slut då övertalad utav den dåvarande riksdagsmannen Elver Jonsson, en profil som också var med från början när han var ung i sin tur. Och ja, då blev jag så småningom då medlem, och på den vägen är det. Men jag har ju inte arbetat, om man säger så, så väldigt mycket inom politiken på heltid. Det var faktiskt en man som stannade mig in i Boden igår och frågade hur det var med det. Och jag sa att jag var 4 år i det som då hette statsdepartementen. Det är väldigt länge sedan, idag heter det regeringskansliet. Och det var ju ett politiskt jobb då. Och sen var jag riksdagsman i ett antal år. Men det är de enda gånger. I övrigt så har jag varit ideellt arbetande, politiskt intresserad.
0: Mm. De flesta är ju ideellt intresserade i Sverige här. Och det är väldigt få som får pengar för mer än arvodet möjligtvis då. Jag tänkte, om nu Liberala kommer in och sådär, då, ni har ju, kommunen har ju ett antal frågor, och utbildningen tänkte jag på. Hur ser du med utbildning här i kommunen? Finns det möjlighet att förbättra och utveckla, tycker du så?
1: Ja, det gör det. Det är ju många komponenter i utbildning. Jag var med 1990 när riksdagen skulle rösta om kommunaliseringen av skolan, som det hette. Det var ju en statlig angelägenhet tidigare. Men Göran Persson som skolminister och sen finansminister och sen statsminister, han kom på det att om man lyfter ur hela skolan ur statsbudgeten så får man ju loss åtskilliga 100 miljoner och miljarder, och det var ju redan på den tiden. Det var många som inte ville detta, och bland annat lärarna var väldigt arga. Jag minns att de både ockuperade riksdagen i protest och de demonstrerade. Jag röstade emot, men det fanns ju en stabil socialdemokratisk majoritet, så att det blev ju som det är, och idag är det då kommunen som har huvudansvaret för skolan. Sen har det då successivt ändå blivit ett antal statliga regleringar, och det finns ju skollag och sånt som i grunden styr vad det är skolan och utbildningen ska handla om. Och numera skickar staten med en hel del pengar också för den delen, men det är en väldig ojämlikhet mellan kommunerna. Små fattiga kommuner har ju inte pengar även om de får statsbidrag, och större kommuner kan satsa mer. Det är också det att på senare år då så har ju friskolan vuxit. Det tilläts i början på 90-talet att överhuvudtaget skulle kunna finnas sånt. Det var under Carl Bildt-regeringen. Och det är klart att det har ju gjort att det är väldigt, det ser väldigt olika ut. Sen finns det då gemensamt ett antal utmaningar på det viset att just nu så minskar antalet förskoleelever. Till och med skoleleverna minskar ganska drastiskt i vissa städer redan, och de kommer att minska ännu mera. Men det var inte länge sedan det var tvärtom. 2015 forsade nya unga människor in i Sverige och skulle ha skolor. Det fanns ju inte skolor och lärare och ingenting till alla människor som skulle ha det. Och nu är det, ja, nu är det överskott. Och det är inte så lätt att bygga skolor och rekrytera lärare med liksom blixtens hastighet. Utan nu när man egentligen då borde skära ner på antalet förskolor, ja, då är det mitt inne i bygget utav en ny jättestor förskola borta vid Stridsbergsbron ungefär i det nya området. Så det är inte så lätt att hantera sånt där. Men jag menar ju att skola, utbildning och verksamhet där man fostrar i en snäll bemärkelse då barn och ungdomar är bland det viktigaste vi har. Därför att det är ju den nya generationen som ska växa upp, styra vårt land och producera i vårt land och se till att vart efter vi blir gamla och inte ska vara med längre tar hand om oss. Så skolan är väldigt, väldigt viktig för att forma ett samhälle. Och det är därför vi liberalerna säger att vi är skolpartiet, kallar vi oss för. Och det gäller ju egentligen både förskola och grundskolan och gymnasiet. Men det gäller också faktiskt högskole- och universitetsutbildning. Jag la en motion när jag var riksdagsman om att vi skulle få högskola hit till Trollhättan, och det vart en väldig palaver i riksdagen, för man hade egentligen bestämt att den sista högskolan som skulle finnas i Sverige, det var den i Blekinge. Men efter mycket om och men så fick dåvarande socialdemokratiska regeringen ändra sig, och Ingvar Jonsson, som då var socialdemokratisk riksdagsman för Trollhättan, han var ursinnig på mig, kan jag säga. För han hade ju sagt till alla sina väljare här i Trollhättan att det blir ingen mer högskola. Och nu fick jag ändå regeringen till att ändra sig, så nu skulle det bli. Och det var inte han som hade sagt det, utan det var den oppositionelle Kastberger från Liberalerna, eller som vi då hette, Folkpartiet. Så det var en palaver, kan jag säga. Men nu har vi en högskola. Mm. Och från början så var det ju Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil, Fyrstad. Men idag är ju själva campusen, som det heter, här i Trollhättan, och huvuddelen av utbildningen sker ju här i Trollhättan, och så finns det en del sektorer som sker i de andra städerna.
0: Förut hade vi en stor fabrik så här, på Saab då. Men nu har vi ju lite små verksamheter. Tycker du att vi är på tåra liksom? Är de snabba och liksom ändra inriktning och sådär, när de är utbildning och sådär?
1: Ja, du menar yrkesutbildning och sådana saker?
0: Ja, sådana grejer också.
1: Alltså, man kan alltid bli bättre. Och det är väl lite grann som både jag och moderaten Peter Eriksson säger, det är bra, men vi vill mer. Och det ligger mycket i det att man måste ju hela tiden hänga med i utvecklingen. Man måste också se till att utbildningen är anpassad för den nya tiden. Jag träffade i morse faktiskt en äldre tidigare medlem nere i Sjuntorp. och pratade med henne lite grann, eller hon pratade med mig ska jag säga, och undrade lite. Och vi konstaterade ju då att ja, skolan ser ju totalt annorlunda ut naturligtvis idag än vad den gjorde när vi gick i skolan då på 50- och 60-talen. Jag tog studenten 69, så det är ju ett tag sedan nu. Och det är klart att det måste ju, skolan måste ju hänga med i samhällsutvecklingen också. Allt ifrån att idag så har alla människor datorer och sånt här. Vi hade inte ens tv, inte ens svartvit tv på min tid. Så det, hela samhället är ju någonting annorlunda. Och ska man då ligga i framkant när det gäller industri och jobb och sånt där med, jag tänker på det som förr hette Volvo flygmotor, idag GKN då. Man tillverkar avancerade rymdraketmotorer och flygmaskinsmotorer, både för civilflyg och för militärt flyg. Det är otroligt avancerade grejer det här, och det ska tåla väldiga temperaturer och skillnader, och det är en kraft som ju är tusentals hästkrafter och så vidare. Det är klart att det går inte att tillverka de komponenterna på samma sätt som man tillverkar propellermotorer, eller som man också gjorde en gång i tiden faktiskt, tryckpressar och sånt där. Alltså det är så helt olika saker som ska tillverkas idag, och då måste naturligtvis de människor som gör det och som leder de verksamheterna, ja, de måste ju också ligga i framkant. Och det går ju åt många fler ingenjörer, väldigt högutbildade personer per anställd i till exempel GKN än vad det gjorde tidigare. Och väldigt många färre som är inte har så lång utbildning, utan förr som det hette var vaktmästare eller springpojkar och sånt där, sånt finns ju inte längre. I den mån funktionen finns är det outsourcad, som det heter, på vaktbolag och lite såna här saker. Men det som företaget ägnar sig åt, det är ju helt andra saker upp i rymden. Så samhället utvecklas, och det ser vi ju ner på Innovatum. Alltså vissa delar av det som en gång i tiden var Saab finns ju där. Men vad gör de idag? Ja, de tillverkar och utvecklar kinesiska elbilar som produceras och säljs i Kina och säljs till Europa. Men själva grundidén och konstruktionen, ja, den tillverkar man nere på gamla NOAB, där det tillverkades ånglok och turbiner en gång i tiden för 100 år sedan. Så det är klart, utvecklingen är väldigt racerartad.
0: Nu, jag förstår, man har ju hand om budget och grejer. Man har ju skärt ner skolan sådär lite igen tidigare, alltså på 25 år har man ju skärt ner. Men har man då resurser man behöver ha i grundskolan så, eller ska man öka en liten del? Finns det nog med lärare och rätt kvalitet och givetvis mer händer eller något sånt där?
1: Ja, vi liberalerna, vi vill ju ha fler lärare som har rätt utbildning och som är legitimerade, som det heter, det vill säga legitimation ungefär som läkare har för att vara läkare. Och det är en svår och trång sektor. Dels kostar det ju för arbetsgivaren då, det vill säga kommunen, mera pengar. Dels så är de lite svåra att få tag i, av det enkla skälet att universitetsutbildningen hinner inte med att producera alla nya lärare. Och alla vill inte bli lärare naturligtvis. Så det är ju svårigheter. Men vi liberalerna, vi anser ju också att det finns en annan sida av det här, och det är ju barnets trygghet i skolan. Och för att det här ska kunna både utbildas och vara tryggt, och den som inte har så lätt för sig i skolan ska få hjälp att hänga med lite bättre, och den som har väldigt lätt för sig och blir uttråkad, den ska få hjälp att utveckla sig lite fortare, så erfordras det ju fler anställda i skolan. Vi kallar det för fler vuxna i skolan. Det finns ju typ lärarassistenter, det finns skolhälsan, är väldigt viktig för barn och ungdomar som utvecklar sig både kroppsligen och själsligen i de här åren. Och det behövs hjälp med tryggheten i skolan, på rasterna och så vidare. Alltså jag tycker det är fel i grunden att använda kvalificerade lärarkrafter för att hålla ordning på skolrasten. Det behövs inte så hög kvalifikation i kemi och matte för att göra det. Men däremot så behövs det hög kvalifikation i kemi och matte till exempel för att vara lärare och lära ut hur dagens matematik ska läras in hos eleverna och kemi och vad det nu är för olika ämnen. Så det behövs fler vuxna i skolan, säger vi.
0: Mm. Du har fått fart musiken, eller någon har fått fart musiken.
1: Ja, det är nog min fru Eva som har valt musiken, tror jag.
0: Vad är det vi kommer få lyssna på?
1: Ja, nu är det här en gammal rocklegend som ska sjunga. Jag tror han heter Willie Nelson och han är typ 93-95 år, men han är still going strong. Och låten heter On the Road Again.
0: Vi lyssnar på det.

0: Ja, jag sätter det med Anders. Och vad var det för låt vi spelade här?
1: Ja, det var alltså On the Road Again med Willie Nelson. Och jag tror att min fru faktiskt har valt den här låten, därför att jag är väl vad man kallar en bilnörd kanske. Jag köpte min första bil redan precis när jag hade fyllt 18 år. Jag fick körkortet på dagen en månad efter min födelsedag. Fick jag ut det, var hämtad på posten som det var då. Det var en papperslapp på den tiden, så det var inte så här tjusiga körkort som det är idag. Och jag gillar ju att köra bil, och det har jag gjort allt sedan dess. Så både ligga och blåsa ner till Bryssel på den tiden jag arbetade där. Så jag flög väl varannan vecka, vecka och helg hem, och varannan så körde jag bil fram och tillbaka. På den tiden bodde jag mer i Stockholm än i Trollhättan, och det är lite längre dit. Men det tog ganska exakt 18 timmar, så det hände ju att någon ringde och sa: när åker du till Bryssel nästa gång och får jag lifta med? Ja, visst, jag hämtar det klockan 6 i morgon bitti. Och vi är framme plus minus klockan 12 på natten. En kvart så där kan det slå på, så ja, beroende på köerna. Ja, och när klockan var 5:05 på natten så rullar man in i Bryssel.
0: Ja.
1: Och släppte av honom ibland i något hotell, och jag åkte till min lägenhet och sådär. Men jag är ju lite sådär tokig, gamla bilar med veteranbilar, så jag går ju ofta ner på slussträffen på onsdagarna på sommaren och tittar.
0: Mm.
1: Det är roligt.
0: Ja, kul alltså. Ja. Vi ska gå på nästa tema här, och det handlar om jobb nämligen, som du pratade om lite grann där. Hur lockar vi mer industri och givetvis småföretagande och så där, och vad är för hjälp de kan förvänta sig av våra politiker då? Om du kommer in nu i kommunen här, hur ska ni förbättra den här situationen?
1: Ja, jag tycker till att börja med att den hittillsvarande 4 åren, eller de senaste 4 åren ska jag säga, har inneburit en fantastisk utveckling på det här området redan. Man har ju stigit många, många platser i den här hierarkin där alla kommunerna sätts upp i tur och ordning efter hur populära och bra de är. Som företagskommuner helt enkelt, och det är välförtjänt klättring, och det är sånt som behövs, därför att det handlar ju om arbetsplatser, att människor ska ha ett arbete att gå till helt enkelt. Och allt går ju inte att ha offentligt, utan det allra mesta egentligen är ju, och bör enligt vår mening, vara privata arbetsgivare. Nu har vi dessutom fått hjälp med den här grupperingen att det också tillkommer möjligheter inom det som förut var enbart offentlig sektor. Till exempel människor i kommunal förvaltning, hemtjänst och så vidare. Att det nu också får finnas privata utförare, och det tycker jag är en väldigt stor fördel. Så att jag vill ju fortsätta på samma inslagna väg och inte backa tillbaka till hur det var förut. Mm. När det gäller antalet jobb då, så är det ju väldigt olika budgivning ibland i tv-debatterna. Men faktum är att även om arbetslösheten enligt vår mening är alldeles för hög, det är den ju egentligen så fort någon är arbetslös, annat än just mellan man byter jobb till exempel kanske, så är det ju faktiskt 100 000 fler människor som är sysselsatta och har fått jobb idag än för 4 år sedan. Så det är ju en bra utveckling det också. Och här i stan så har det ju blivit, i Trollhättans kommun då, många färre arbetslösa och högre sysselsättning än vad det var för 4 år sedan. Så jag kan väl säga då lite enkelt, så handlar det väl om mer av samma vara. Och vi i Liberalerna stödjer gärna en fortsatt utveckling efter samma väg så att säga. Sen kan man alltid se till att den kommunala, det är ju det som kommunen kan styra över, kommunala regleringar och byråkrati minskar. Att man gör det enklare. att näringslivsenheten på kommunen, som ju har en rätt så stor sån enhet, kan hjälpa företagare och andra som vill etablera verksamhet här att göra det, så att det blir riktigt och med rätt tillstånd och sånt här som ibland kan behövas. Jag tror att man också kan locka med det faktum att vi har en bra industribakgrund i Trollhättan, traditionen, vilket ju gör att om vi ser på GKN som vi var inne på tidigare, det är ju en stor industri redan, jättestor faktiskt, men de ökar ännu mer och vill ha flera hundra nya människor varje år utöver de som går i pension som man måste ersätta. Så att bara det att det finns en grundstruktur med industrier, industrimanagement, alltså hur startar man och kör företag egentligen, och bankväsende och finansiering, så att allt sånt här fungerar lokalt, att inte man måste åka till en annan stad för att öppna bankkonto och såna här grejer, utan allting finns här i Trollhättan, och det är en väldigt bra grund för det. Sen tror jag också att man kan fortsätta på den utveckling som man har gjort, eller som man har påbörjat nu efter Saab, med ett sånt här företagskluster ute på Stallbacka, och där man utvecklar det, man säljer tomter till nya etableringar och så vidare. Sånt är väldigt viktigt, och det görs också. Jag har också sett, och då vet jag inte om det gäller i Trollhättan riktigt, men i Östersund till exempel, där lockar man ju med fossilfri kraft till alltså industrier eller verksamheter som behöver väldigt mycket kraft. Och ett sånt exempel har då varit datacenter. Men där uppe har man etablerat, eller håller på att bygga ska jag säga, någonting som är där man ska tillverka fartygsbränsle som alltså är fossilfri. Och det är väldigt elkrävande att göra det. Som jag kan det så är ju vår kraft här i Trollhättan, vi är ju en kraftstad, och den är ju fossilfri, all vattenkraft i alla fall, och den har vi mycket utav. Jag kan inte sitta här och utlova om vi har så mycket så att vi kan liksom utlova någon form av subventioner eller så om industrier kommer hit, men vi har bra situation med att vi har egen omfattande stor vattenkraft och stora kraftledningar, och en av Vattenfalls två rikscentraler som styr alltihopa det här med elkraften. Så ja, förutsättningar är goda, och det ska vi spinna vidare på, tycker jag.
0: Mm. Vi ska lyssna på nästa låt, och vad blir det för låt vi ska lyssna på?
1: Ja, det är en låt som jag tror är från 1986 så där. Det var väl då jag började att lyssna på den. Det är Christer Berg som sjunger Lady in Red.
0: Varsågod.

0: Ja, jag sitter här med Anders Kartsberg, radioliberal. Och vi har kommit in till infrastrukturen. Och det har ju lite grann med jobb och grejer. Om vi börjar på boendet. Nu, ja, kommun äger ju, har ju eget bostadsbolag här som heter Eida. Sen finns det ju givetvis, jag tror, 32 privata som jag har sett i ett register här då. Men hur ska man, för att få industri, då ska man ju ha lägenheter och även, ja, ville kanske man får bygga själv, men hur?
1: Ja, men även det är ju ett visst moment för kommunen. Det ska planeras för tomter och ledningsdragningar och kapacitet, och så småningom kanske det behövs busstrafik och andra saker av olika slag. Innan vi kommer in på det så kan jag väl säga att den här låten som vi hörde precis, den får mig att tänka på när jag och min fru dansar.
0: Ja, just Lady in Red. Ja.
1: Lady in Red, inte Lady in Blue faktiskt, men Lady in Red, märkligt nog. Ja, det här var en låt då från 86, så jag minns att jag satt och lyssnade på den i bilen när jag körde mellan Halmstad och Sundsvall på nätterna vid den tiden. Så det var en bra låt för att hålla sig vaken.
0: Ja.
1: Ja, i alla fall så, det handlar ju om dels bostadsbolaget, det kommunalägda då, och det är ju lite omdiskuterat på rikspolitisk nivå hur stor andel som de offentliga bostadsbolagen ska ha och andra ska ha, och det har vi ju diskuterat mycket här i Trollhättan med. När vi satt i kommunfullmäktige och jag var gruppledare, så la vi fram tillsammans med de styrande partierna idag olika förslag på att sälja en del utav Eidars bestånd, dels för att finansiera de väldigt stora nybyggen och framförallt underhållsprogram som erfordras. Det är ju väldigt många tusen lägenheter som Eidar har, och många är ju byggda decennier sedan, så det måste ju underhållas, det ska moderniseras och så vidare. Och kan man då få loss pengar till det istället för att belåna kommunen? För det blir ju i slutändan kommunen som får ta upp lånen. Så är det ju en fördel om kommunen slipper att göra det. Och särskilt då för mer eller mindre affärsdrivande verksamheter. Alltså bostadsuthyrning är ju faktiskt affärsdrivande. Även om det inte går runt, så ska det ju i grunden vara det. Och vi var vid den tiden en utav de mest belånade kommunerna i hela Sverige per capita. Alltså det var väl möjligen någon kommun till som var ännu värre ute, men Trollhättan var faktiskt väldigt illa ute ett tag. Och det är ju inte framsynt politik att försätta kommunen i sådana situationer och dessutom tro på att skattebetalarna är beredda att ställa upp med ännu mera pengar. Bara räntorna vid den här tiden var ju i väldigt omfattande kostnader. Och då tränger det ju ut annat som skola och vård och omsorg och alltihopa det här. Så jag tycker att man har inlett en väldigt bra verksamhet med att sälja en del, en liten del är det ju bara, utav beståndet. Och det har hjälpt till för att också andra bostadsbolag ska kunna utveckla sina affärer och vi får mer att välja på, det vill säga det blir valfrihet, ökad valfrihet. Det här har varit väldigt omdiskuterat och väldigt kritiserat ifrån vänstern, men jag är fullständigt övertygad om att det här är rätt politik. Mer att välja på, det vill säga det blir valfrihet, ökad valfrihet. Det här har varit väldigt omdiskuterat och väldigt kritiserat ifrån vänstern, men jag är fullständigt

0: trafikeras då, åtminstone där det går, med bussar. Och bussar väger mycket, de väger mellan 12 och 25 ton. Så det sliter på gatorna. Och vi har ju fått mycket bättre busstrafik, tycker jag då, när vi gick in i länstrafiken. När jag flyttade hit till stan så gick det på ett par tre linjer så gick det någon buss i halvtimmen. Och jag kom från en stad där det gick spårvagnar var tredje minut och bussar var tionde minut. Så jag, det var ju rena vilda västern det här. Det var ju glesbygd, tyckte jag. Idag så går det faktiskt på många av innerstadslinjerna bussar varje kvart och till och med i vissa perioder var tionde minut. Det är väldigt bra. Och vi har fått ledbussar och vi har fått miljövänliga elbussar. Så det sker ju mycket stora framsteg. Så jag tycker nog att man har fått till det här med länstrafiken ganska bra. Och att vi tillhör det och att vi tillhör en zon som gör det möjligt att åka till en otroligt subventionerat pris är det. Även om många tycker det är dyrt så är det ju inte till närmelsevis vad det kostar det här. Men vi får ju ändå betala på något sätt, nämligen via skatten. Mm. Så det är ju så. När det gäller parkering så en gång i tiden så var faktiskt dåvarande Folkpartiet som lanserade fri parkering i centrum om man hade en sån här liten klocka i papper och alltså lägga i vindruta. P-skiva kallades det för. Och det fick ett enormt genomslag bland människor, så det infördes helt enkelt. Och idag så är det ju inte pappersgrejen vi har längre, utan nu är det ju appar i våra mobiler. Men i praktiken så är det ju på de flesta ställen fortfarande första timmen så att det är fri parkering. På många ställen i stan i alla fall. Och det gör ju att människor attraheras till att också komma till affärer i centrum. Och det är en väldigt bra service, både för den som inte har bil, men även möjligheter för de som har bil. Så ja, jag tycker det är en ganska bra balans. Och dessutom så har vi fantastiska parker här i stan. Det är också en utveckling. Vackra blomsterarrangemang och mycket satsning på detta. Visst, det är inte så dyrt kan man tänka sig. Det är inga miljarder, men alltså det är väldigt bra för allmän trivsel i samhället. Och jag tror att den typen av satsningar lockar människor att flytta ut från storstäder och komma till oss här. Och sen har det ju utvecklats det med temalekparker och saker. Mm. Och nu har vi ju då här på Kungsgatan, eller Gågatan som den kallas nu mer, av torget, så har vi ju alla möjliga saker. Både temalekplats mitt i stan får man ju säga, och vackra arrangemang och till och med ljudkulisser där det är fågelkvitter och allt möjligt i träden som är konstgjort men som ju ökar trivseln. Och torget används ju som en fin arena idag, vilket jag också tycker är väldigt väl kommen utveckling. Så det fortsätter vi i Liberalerna gärna på den här linjen. Mm.
1: Vi ska ta nästa låt här, som, och vad blir det?
0: Ja, det är min fru som har valt Ted Gärdestad, och han är ju en legendar. Han var skolkamrat med den person jag en gång i tiden anställde som datachef faktiskt. Men Ted Gärdestad är ju tyvärr bortgången, men han har en väldigt fin låt som heter Sol, vind och vatten.
1: Varsågod.

0: det var sol, vind och vatten med Ted Gärdestad. Och solen skiner ju nu på oss idag och har gjort den här sommaren. Och vinden, ja, den får man vänja sig vid när vi som har sommarstuga ute efter Bohuskusten. Där kan det blåsa rätt ordentligt varenda dag faktiskt. Och vatten, ja, jag vet inte, men jag kan tänka mig att min fru kanske funderar på det här kopplingen till att jag brukar bada i havet fram till mitten av oktober. Och då är det ju rätt kyligt ibland.
1: Mm. Vi ska gå in på nästa ämne och det är åldringsvården. Och jag tänkte vi börjar med de som kan vara hemma till exempel. Vi har ju ett ganska stort gäng som åker hem till folk och hjälper till. De flesta cyklar väl tror jag, men jag tror några finns med bil som åker till Upphärad och grejer. Men hur ska vi jobba med den gruppen och sådär? För det...
0: Ja, äldreomsorgen är ju ett omfattande kapitel som också är just kommunal verksamhet. Och det är ju omfattande budget till detta också. Det kostar väldigt mycket. Och fler människor blir ju äldre och lever längre. Och det ska vi vara glada för. Men eftersom det är färre och färre yngre människor och unga som går ur skolan och kan börja arbeta, så blir det ju en obalans i hela systemet, därför att det finns inte människor tillräckligt för att ta hand om alla pensionärer. Och även pensionärer som arbetar själva lite eller ännu inte behöver hemtjänst är ju ändå inte produktiva på det viset att man tar anställning i kommunen och en del av till exempel hemtjänsten eller äldreomsorgen i form av äldreboende eller andra sådana aktiviteter. Och det här är ju en obalans som är för hela samhället och som finns risker med i förlängningen. Men jag tycker att man ändå har påbörjat en resa nu i hemtjänsten under den nya ledningen här i Trollhättan. Man har försökt sig på, officiellt ska ju minutstyrningen till exempel vara borta. Jag ser varje dag insändare i tidningen där det står att den är kvar. Och den upplevs säkert fortfarande äga rum. För det är klart att på något sätt måste man ha någon form av schema. Och ju längre bort schemat är från den enskilde arbetstagaren, desto mera fjärrstyrt och omöjligt att påverka upplevs det ju självklart. Och det handlar ju då också om hur mycket utrymme ger man den enskilde medarbetaren att faktiskt vara flexibel nog att ta hand om det som faktiskt sker. Alltså en del somnar ifrån det hela hemma, en del klarar sig inte på toaletten, en del klarar sig inte att duscha och en del klarar inte att laga mat och så vidare. Man behöver med så många olika slags hjälp på alla möjliga områden och det förändras ju också. Alltså det är ju inte så att det följer ett budgetår hur frisk man är eller inte frisk, utan det sker ju liksom lite när som helst och då behövs det extra resurser fast det inte är nytt budgetår. Så det här är inte helt enkelt att hantera sådana här saker. Men jag tycker att den här regeringen som vi nu har haft i 4 år har gjort väldigt mycket bra. Och en sån bra sak som man har gjort, som egentligen har ett signum från Lilla Edet, det är friare biståndsbedömning enligt lagen. Man har förändrat lite grann i lagstiftningen så kommunerna har möjlighet och handläggarna har möjlighet att göra en friare bedömning av vilket bistånd som en människa som söker det behöver. Och man har skruvat åt lite grann på tumskruvarna hur länge man ska behöva vänta innan man får ett äldreboende, om man nu anses behöva det. Och det är fortfarande inte bra. Det finns många kommuner som blir anmälda till domstol och får dryga böter, eller viten som det heter, för att man inte har tillräckligt med äldreboende. Och det är klart att det är inte lätt, och man kan inte smälla upp ett nytt hus på ett halvår bara för att det blev 100 fler som behövde det. Så det är inte helt enkelt att hantera sådana här saker. Det är en omfattande verksamhet och väldigt många anställda. Så jag förstår svårigheterna. Men vi menar ju att om en större del av den kommunala uppmärksamheten, alltså både politikers och anställdas uppmärksamhet, är på en väsentlig och viktig del av verksamheten i kommunen. Då kan man också komma fram till bättre och mer flexibla lösningar. Och en sån sak är naturligtvis att inte ha så korta intervaller i det man tänker sig göra, att det upplevs som en utstyrning. Men jag inser också att det är en balansfråga. Det kostar mera. Det är väldigt svårt att rekrytera medarbetare. Det är väldigt svårt att attrahera med löner. Allting ska vara rättvist och lika och såna här saker. Men jag tycker där att den här lokala ledningen vi har haft i Trollhättan nu i 4 år har gjort markanta framsteg på det här området. Och en sån sak som jag särskilt vill lyfta, det är ju den bättre löneutvecklingen för de anställda i hemtjänsten. Och den ganska rejäl ökning. Och den har varit jätteomdiskuterad politiskt. Vänstern har inte tyckt det här var så bra. Varför det då? När alla ska ha lika mycket extra betalt då. Men det är klart att det går inte att öka helt plötsligt budgeten med flera 100 miljoner kronor på ett bräde. Det är liksom omöjligt. Utan man får nöja sig med att man kanske anslår några miljoner kronor till just där man vill rekrytera. Och så gör man ju i det enskilda näringslivet. Om jag vill anställa just en ingenjör eller 10 ingenjörer, så ger jag ju dem lite bättre betalt. Det ger jag inte ekonomicheferna för det. Utan just nu så har jag tillräckligt med ekonomichefer, så då behöver jag ingenjörer. Och då lockar jag dem med bättre betalt, kanske bättre arbetsmiljö och andra sådana saker. Och jag tycker att man ska vara mer flexibel även i offentlig verksamhet när det gäller sånt. Man ska inte vara rädd för, och det har inte heller den här ledningen varit, att ta fram nya idéer och sätta dem i sjön helt enkelt. Mer av den varan, säger vi i Liberalerna.
1: Mm. Och sen när vi pratar, när man behöver in nu på ett boende om man är lite för dålig för att vara hemma. Nu har väl kommun byggt, nu vet jag inte den senaste om den är invigd riktigt. Är det upphärad? Ja, jag kan inte. Men, och sen, de bygger ju det vid Stridsberg också, en ny anläggning. Vad tycker du om sådana satsningar då?
0: Ja, det är alla strå till stacken får man väl säga. Det är bra att man faktiskt satsar på såna här saker, och det kanske är nya lösningar som behövs. Det får vi ju se så småningom, det får utvärderas, och det kan ju ta 10-20 år innan man vet hur det egentligen har utfallit. Men jag tycker generellt sett att det är bra att man utvecklar detta, och jag tycker också det är väldigt bra att man utvecklar det på nära håll, alltså våra små kommundelar, Vänåsaka, Upphärad nämnde du, Norra Björk och så vidare, de ställena som ligger ett stycke ut i skogen ifrån torget sett, att de också får del av såna här satsningar. Det är väldigt viktigt, för människor är hemma kära. Och mer hemmakära ju äldre man blir. Man vill inte bussas omkring eller flyttas omkring hur som helst när man blir äldre. Utan man känner sig trygg där man alltid har varit. Så helst vill man ju vara kvar hemma och få hemtjänst. Så på det viset är ju hemtjänsten en bra uppfinning. Men den förslår ju inte alltid, och då kan det behövas särskilt boende. Och vi vänder oss ju i Liberalerna väldigt kraftigt i de här frågorna för att kunna ta oss fram där. Och jag har sagt det, att om det är så att man får in oss i kommunfullmäktige, så kommer jag att arbeta för att kommunen faktiskt ska ge äldre första årsavgiften till att bli medlemmar i Aktiva Seniorer, som är en väldigt framgångsrik förening här i Trollhättan, och som anordnar både social verksamhet, föreningsverksamhet, gemenskap, för det är en väldigt svår materia när man blir äldre. Den ena eller andra, mannen eller kvinnan, lämnar livet helt enkelt, och man blir sittande ensam. Och i brist på stimulans så blir man sittande ännu mera orörlig och ännu sämre utvecklas kroppen och sinnesfunktionerna. Men jag har ju upplevt med mitt medlemskap i Aktiva Seniorer att man både får lite rabatter på att gympa, och det är väldigt nyttigt när man är äldre, att åka på resor och se på olika saker, kulturevenemang och allt vad det kan vara, men också vara med i lokala sociala verksamheter, att man inte bara blir lämnad till de anställda när de arbetar och då ska det göras det och det och det, utan att man även har fritidssocial verksamhet. Det är väldigt viktigt tycker jag.
1: Mm. Vi ska gå och vi ska ta och lyssna på nästa låt. Vad blir det?
0: Ja, det är en gammal låt som jag tror är från sådär 1970 eller något liknande. Det är Crosby, Stills, Nash & Young som sjunger Teach Your Children Now. Mm.

0: Ja, det här var väl lite granna med skolan egentligen. Teach your children. Alltså att skolpartiet och liberalerna och jag själv då. Min fru sa till mig att jag är ju folkbildare. Och jag har ju varit engagerad i det både i yrkeslivet och i den ideella sektorn. Så att ja, det ligger väl någonting i det.
1: Ja. Vi ska, intressant alltså, vi ska, när det gäller utbildning, vi tänkte prata lite grann om ungdomarna, för det är ju det som är lite framtiden. Kommunen har ju hand om lite fritidsgårdar och så. Vad tycker liberaler om det? Hur ska det, nu vet jag att var det ena eller en har väl invigts nu för en månad sedan tror jag, så där. Men hur ser det ut här i stan så?
0: Ja, man har ju under den här nya ledningen de senaste 4 åren satsat ganska ordentligt på den sidan. Och det är, om jag har räknat rätt här, så är det 2 fritidsgårdar nu som en möjligen inbyggd redan och den andra är ganska snart. Men det är 2 här som blir färdiga under senare delen av 2026 i alla fall redan. Man har ju kulturskola, man har en aktiv verksamhet rent allmänt för alla människor, men som inkluderar då unga människor. Det ser vi ju inte minst när Fallens dagar och alla artister och alla andra upptåg och roliga händelser som är då. Och sen stödjer ju faktiskt staden, alltså Trollhättans stad och kommun då, föreningslivet med föreningsbidrag av olika slag. Både studieförbund och vanliga föreningar. Om man nu kan kalla det för vanliga, det är allt från fotboll till frimärksklubbar och så vidare. Det finns så väldigt många olika saker. Det är väldigt positivt därför att ungdomar får ju då en hemkänsla av att vara tillsammans och under ordnade former. Det är ju faktiskt en konkurrent till gängkriminalitet. Det begreppet fanns ju inte för överhuvudtaget. Men det är ju tyvärr så att jag läste igår att någon som tydligen var 13 eller 14 år tillsammans med en annan hade skjutit en 15-åring eller vad det var i någon stad här. Det är ju helt hårresande vad det är som sker, och skjuter med pistol när man är 14 år. Vad är detta för någonting? Och det är klart att det gör man ju inte inne i en förening. Det gör man inte på en fritidsgård eller en kulturskola eller i något annat föreningsliv. Utan det är ju faktiskt så att det är de stackars barn och ungdomar som inte känner att de har någonstans att ta vägen. Jag undrar ju ibland var föräldrarna är, men ibland så är ju familjerna kanske sönderslagna också, och det är olika andra saker som man inte känner till. Men därför är det viktigt att det finns en social gemenskap och omsorg i en kommun, i den nära miljön, för både vuxna men också för barn och ungdomar. Så det är en väldigt viktig sektor.
1: Mm. Ja, det är mycket bättre att de har någonting att göra än bara att driva kring, för det är då som gängen får tag i de här
0: ja, ungdomarna. Ja, så är väl den gängse bilden i alla fall.
1: Mm. Och sen tänkte jag komma in på nästa, och det är ju integration. Nu fick vi 2015 i stort då, men jag tror det har minskat lite grann. Men hur ska vi ta hand om dem och så här? Hur ska vi integrera de som redan är här liksom?
0: Ja, det var ju en formlig explosion då 2015. Nu är det ju betydligt mindre. Nu är det ju på bland de lägsta nivåerna i Europa. Och det var ju nödvändigt att dra ner detta. Det gör ett liberalt hjärta illa egentligen, att vi inte kan ta emot de människor som flyr ifrån krig och andra saker. Jag har tittat på några program nu senast om händelseutvecklingen i Afghanistan de senaste åren. Det är ju så förfärligt så man blir ju helt förskrämd hur det är där, och ännu värre håller det på att bli. Så jag förstår att människor vill söka sig därifrån och gärna komma till Sverige, som ju är ändå en liberal demokrati. Det är väldigt viktigt att man får uttrycka sina åsikter, man har religionsfrihet, man behöver inte gå i burka och såna här grejer. man har fritt tyckande. Men det är klart att det finns också idéer och kulturer som inte är svenska i detta. Alltså att ha demokrati, ja, men då kommer det ibland hos en del idén att det gäller bara mannen och kvinnan ska minsann inte studsa upp och den typen, bara för att nämna ett exempel. Och vi svenskar, vi kan ju egentligen inte acceptera att det är normen i samhället. Man kan få tycka att det är så det ska vara, men man kan inte tillämpa det, för så är inte våra lagar i Sverige. Och då erfordras det en väldig satsning på integration, alltså att integrera människor som kommer främmande till Sverige. Och jag kan mycket väl förstå att det är jättesvårt. Jag var med i ett spel en gång, ett rollspel som varade en hel dag och som där situationen var den att jag hade flytt ifrån Sverige till, och jag för mig att det var ett utav länderna långt borta för Kaspiska havet. Och jag kunde inte arabiska, jag kunde inte deras bokstäver, siffror, ingenting. Jag begrep inte vad någon sa och man var klädd på ett helt annat sätt. Man fick inte bo på det sätt som jag var van vid. Man skulle bo på annat sätt. Man fick inte tilltala vilken människa man ville utan bara vissa människor och så vidare och så vidare. En helt ny situation. Hur skulle jag ta mig fram där? Ja, det första är man sätter sig bara ner och gråter. Och är det i verkligheten så gör man väl det i flera veckor kanske. Det är ju så hemskt allting. Jag begriper inte ens varför någonting är. Och man kanske har kroppsaga och såna här saker som ju... Det är ju avskaffat sedan flera hundra år i Sverige. Så att om jag går ut på gatan och tilltalar fel person för jag inte ens vet vem det är. Då kommer en gubbe med en käpp och pryglar mig på ryggen och såna här saker. Om man kommer från den typen och kommer till oss då. Och har såna kulturer och vanor och sedvänjer med sig. Och de är ju inte tillåtna i Sverige ens en gång. Hur kan man på ett bra sätt aktivera människor in i vårt sätt att se på saker och ting, vår historia? Vi har ju helt andra normer. Vi har upplevt någonting som heter andra världskriget, en del som är äldre. Där borta fanns inget sånt. Det var något annat krig och det pågår än idag, det kriget. Det är en totalt annan värld. Och det finns ju ingen superlösning på det här, men en integration så att vi i vårt svenska samhälle, som är ganska litet, vi är ett litet land till befolkning, hinner med att på ett bra sätt ta medmänniskan i handen och leda in medmänniskan i våra vanor och bedömningar och vårt språk och så vidare. Och jag tänker på, vi har ju haft invandringsperioder förr. Min morfar, hans förfäder kom egentligen från Tyskland. I samband med 30-åriga kriget så hade vi en väldigt omfattande invandring från Tyskland till Sverige. Jag är född i någonting som heter Tyska kyrkan i Norrköping, i den församlingen. Min farmor, hon har vallonsk påbrå. På 1700-talet så invandrade jättemånga från Vallonien, alltså det som idag är södra Belgien, till Sverige, särskilt östra Sverige, Uppland, Östergötland, Bergslagen. Ja, de satt igång med industrier, gruvor och verksamheter. Alltså, det går ju faktiskt. Vi hade andra folk som kom in och som var som startade handelshus. Nästan inget svenskt varuhus har som grund ursvenska, utan det är någon invandrad person som har startat en idé och fått en verksamhet igång. Allt från Ferdinand Lundqvist till Breutigams konditorier till andra såna här saker.
1: Mm. Vi ska ta och lyssna på nästa låt, och vad blir det?
0: Ja, det är knappt jag vet själv, men Light On in the Kitchen med Ashley McBride. Och jag kan tänka mig att Min fru tycker att jag kanske borde vara mer i köket och laga mat. Innan vi gifte oss så var jag ju det, men då var jag ju ensam så fick jag ju fixa det där. Hon är lite bättre än vad jag är, för att inte säga mycket bättre, på att lysa upp köket. Så jag sköter diskmaskinen och hon sköter spisen. Och det är en bra arbetsfördelning.
1: Mm.

0: Ja, det här är Radio Liberal och vi börjar närma oss slutet här nu, Anders. Och nu hoppas jag att ert parti kommer in givetvis. Och
1: det hoppas jag med.
0: Vad är det du brinner för liksom? Vad kommer du jobba med? Vad är din målsättning?
1: Ja, det är ju satsning på engagemang i skola, vård och omsorg. Och det har väl framgått hittills av programmet. Vi är ju skolpartiet som jag har nämnt. Och det är väldigt viktigt att vi håller i skolan och håller i de satsningarna som finns där och som ska göras. Likaså när det gäller äldreomsorgen då i första hand. Men det finns mycket annan omsorg med LSS, kanske hemlöshetsfrågor och sådana saker. Det är alltså de människonära frågorna där det visst kostar mycket pengar, men som vi ser det så är det värt att lägga en del av våra skattepengar på just den typen av insatser och ansvar för att sånt här fungerar och helst fungerar ännu bättre framöver. Vi vill mer helt enkelt. Och när det gäller vården så är ju den ett delat ansvar kan vi säga mellan regionerna, landstingen som det hette förr, och kommunerna. Men en sak, bra sak som den här regeringen också har fått igenom i riksdagen, det är ju att även en kommun kan numera anställa en läkare. Och det är ju för att kunna fokusera bättre inom omsorgsverksamheten så att man kan få högre medicinsk standard och kunskap och så att man inte behöver belasta akutsjukvården eller vårdcentraler och sådant mer än absolut nödvändigt. Just den här typen av människonära frågor, det är väl det som jag brinner för och hoppas att jag får komma in och arbeta för sådana saker.
0: Jag får tacka att jag fick intervjua dig, Anders.
1: Tack själv.
0: Och vi avslutar med en liten kort liten låt där.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
3: Här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid. Oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
3: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är jul, lev blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar, en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

0: blond av ljuskott toner hem till drömmars land.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14. Onsdagen den 2 september 2026.
1: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
2: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Ja, ni har kommit till de olika partierna och idag så har jag bjudit in Liberaler faktiskt. Välkomna!
1: Tack!
0: Ni ska få börja och presentera er själva och hur blir ni intresserade av politik? Var det nu de senaste åren eller var det i lite yngre ålder? Och vad brinner ni för? Vilka ämnen? Det här tycker jag är intressant i politik då. Om vi börjar här då, varsågod.
1: Ja, jag heter Sigrid Olin Wingren och jag är ordförande för Liberalerna, har varit några år. Och jag är även första namn på våran valsedel till kommunfullmäktige. Och jag, ja, hur jag blev intresserad, det var väl kanske 6-7 år sedan. Jag hade utbildat mig i USA, jag gick på college och jag, då var det mycket med internationell politik som jag var intresserad av. Sen fick jag en pojke här i Sverige och då blev jag intresserad mer av svensk politik och hans framtid, att det ska vara bra för honom. Och Trollhättan också, alltid varit väldigt engagerad i Trollhättan, olika föreningar och ja, hela livet i Trollhättan. Så det har varit viktigt för mig. Den viktigaste frågan är väl skolan. Det är viktigt med barns utbildning. Sen brinner jag ju väldigt mycket för integration. Och det är ju det jag har gjort egentligen alla år här. Jag har hållit på mycket med insamlingar och mycket olika hjälporganisationer och sådär. Som jag har grejat med. Mm. Så det är väl egentligen det som är viktigast. Sen har jag ju en pojke som är full fart. Så fritiden är med honom. Och många barngrupper som jag ordnar med ideellt och så. Så sen har ju min pappa här bredvid mig.
0: Mm. Och då ska du få börja precis.
2: Jag heter Per Wingren. Och jag är pappa till, och så pratar jag alldeles nyss, Sigrid. Jag har inte varit så politiskt aktiv mer än ja, kan vara 1,5 år någonting sånt där. Men jag har ju varit väldigt politiskt medveten i hela mitt liv. Jag har ju tyckt saker. Jag har röstat. Jag har varit engagerad i diskussioner och man förstår ju att ska man förändra någonting så är det genom politiken man kan förändra och påverka ja, andra människor och påverka olika beslut och så. Och jag anser väl att skolan är en viktig grej. Det tycker ju nästan alla. Det är ju då man du formas som människa. Du börjar kanske på vad heter förskolan när du är 1, 2, 3 år och uppåt och sen vidare genom grundskolan och så. Och det är väldigt viktigt att man inte kommer efter att alla ska ha samma rätt att lära sig så, och framförallt förutsättningar att kunna lära sig saker och ting på ett bra sätt. Och att inte barn känner sig mobbar utan man känner sig välkommen till skolan och man vill lära sig saker. Det är ju, handlar ju väldigt mycket om att skolan ska motivera eleverna till att lära sig saker. Sen är jag väl också engagerad, kanske lite starkare för äldre människor. Jag är ju 60 och jag börjar ju se, kanske till slutet på livet, men det, jag är på döhalvan i livet i alla fall. Och man börjar väl tänka liksom, lite grann med boenden och hur man ska bli behandlad framöver. Man har hört mycket historier, alltså jämngamla och äldre människor som inte har det så bra och har blivit behandlade väldigt dåligt och sånt. Och det, så ska det ju inte vara. Alltså människor som har kämpat och slitit oavsett om du har varit hemma och tagit hand om ungar eller vad du har gjort för någonting i ditt liv. När du blir gammal, liksom, du ska bli behandlad med respekt. Ja, det är väl så jag... Och sen, jag vill väl kanske påverka politiken mer. Jag tycker ju att som det är nu så är det väl det att det är för mycket tjafs bland politiker, olika partier. Man idiotförklarar, men tänk nu för 6 år sedan gjorde ni så och ni för 8 år sedan. Det leder ju ingen vart överhuvudtaget. Alltså vi lever i nuet. Man kan lära sig av historien, men det är framtiden, nuet och framtiden vi kan påverka. Det kan påverka idag. Vad ska jag äta ikväll? Det kan påverka. Jag kan, när jag går och handlar då, köper jag det jag vill ha eller vad det kan vara. och framåt, det kan vi förändra, men sitta i sandlådan och säga att ja, men för 10 år sedan gjorde ni så och så, det leder ingen vart, det är så fruktansvärt tråkigt att lyssna på, och jag förstår att folk tycker det, alltså de tröttnar på det, så ja, så kan man sammanfatta det.
0: Ja, och vi ska börja med första frågan, och ni har varit inne på det lite grann då. Och vi börjar i lite kronologisk ordning då. Så jag tycker om att börja med ungdomarna, för det är det som är vår framtid helt enkelt då. Och då börjar vi med förskolan. Om ni, vad heter det, är de som bestämmer helt enkelt då. Ni vinner val med 51%. Hur skulle ni vilja se hur förskolan skulle utvecklas? Eller är det bra som det är kanske? Och så där? Hur skulle ni vilja påverka?
1: Jo, men jag kan ju prata utifrån min egen situation med min pojke, hur viktigt det var att ha en förskola med mindre grupper. Han föddes sjuk och fick sondmatas och så vidare. Och han behövde lite mer uppmärksamhet, och då var det väldigt viktigt. Så det tycker jag absolut är det absolut viktigaste. Det är att det är mindre barngrupper. Det kan inte vara sådana här maxiförskolor och så vidare. Det fungerar inte, utan det påverkar barnen negativt. Så det är väl det egentligen som vi hade haft som största utgångspunkt här. Det är barngrupperna, att de ska bli mindre.
2: Mm. Jag tycker väl som så här att jag är född i Dingle med metropolen. Vi hade väl kanske 900 personer eller 1000 invånare, och jag är uppväxt på en liten skola. Vi var, ja, kan vi varit 16-17 elever i klassen eller någonting sånt där. Och jag kan ju se fördelen med det, och så hör man liksom det är stora klasser i grundskolan, och framförallt det värsta är väl egentligen på förskolan när det är enorma klasser, liksom en unge ska ju kunna, när han har, om ett barn har gått i förskola i 3-4 år, de ska ju kunna namnet på de som jobbar där på hela förskolan. Det finns ju förskolor här där det är flera hundra ungar, alltså det finns ju inte någon som kan veta vad de heter eller var de bor eller någonting sånt där. Och det måste vara, det är lätt att bli anonym, du kan falla igenom om du har problem eller du har på något vis. Jag inbillar mig, och jag är ganska säker på att mindre grupper, då kan man se problem och se eventuella problem, och det blir lättare för personal och för ungarna. Så det tror jag.
1: Om man tänker också med integration och så är det ju väldigt viktigt med språket, att barnen lär sig från början, och där tänker jag också mindre grupper för att kunna få den tiden och lära sig, och inte bara språket men allt möjligt liksom, men just det att de barnen kommer in och pratar svenska liksom, så jag tror det är väldigt viktigt också.
0: Ni har varit runt och pratat, en del tjänstemän, de har ju prognoser, så här, vad händer om de får ju besked hur många barn vi har och sådär. Och en del säger att det minskar ju barnafödande och sådär då. Jag har ställt till samtliga partier då. Visserligen ni sa minska, och då behöver man kanske mer lokaler. Men som det är just nu verkar det att de kanske lägger någonting i malpåse då. Min fråga är ju så här, om det blir en förskola som blir ledig, man har ju ändå betalat byggnaden, man äger ju byggnaden Trollhättans kommun, men går det att använda det till något annat i så fall, om det blir någonting som blir över, kan man bygga om ett, som inte bara river, för det är ju flera miljoner i ett sånt här hus liksom.
1: Jo, men det kan man ju absolut göra. Det finns ju massa saker som man kan göra. Och det ju, behöver man kanske inte bygga om heller. En förskola är ju bara öppna planlösningar och så vidare. Men jag har faktiskt varit väldigt aktiv och demonstrerat med föräldrar mot vissa beslut att lägga ner förskolor. Och där har jag fått intervju också här genom radion. Pratat med föräldrar som har varit väldigt ledsna och upprörda. Jag vet, Björndalen hade en förskola där som jag pratade med föräldrarna, och de var ju väldigt upprörda och ledsna. Och det är så otroligt viktigt när man lämnar sina barn att man känner förtroende. Och när man väl hittar de lärarna, pedagogerna som är jättebra liksom, så vill man gärna hålla fast i det. Och att barnet också, vi var i Norra Björke och då pratade vi mycket om det här med att de får flytta runt där ibland när det inte finns, att det är öppet och så vidare. Då hade det en mamma som berättade att dottern hade flyttats till Sylteskolan och att det var så många barn, så när det kom hit hem och började kräkas och varit liksom mot jättedåligt av det. Och det tror jag stressar väldigt mycket. Så där måste ju också landsbygden, där måste vi ha riktigt bra för skola och förskola.
0: Vi ska fortsätta med ungdomar lite grann, men nu tar vi en låt. Och vad är det ni har valt här?
1: Först blir det Gyllene Tider, nu är det sommar så det får bli det.
0: Vi tar och lyssnar på det, varsågod.

0: Det var Gyllene Tider vi lyssnade på. Och vi fortsätter med ungdomarna. Och vi har kommit till, vi har pratat om förskolan och nu går vi till skolan då. Och då pratar jag grundskolan 1 till och med 9 då. Och vi har ju ett par skolor här i stan. Så här. Hur tycker ni att det fungerar? Nu är det väl det är 2 stora skolor. En i Sylte va? Och sen finns det väl en skola till som är ganska stor. Men sen finns det ju ett par mindre skolor också i Tisdag.
1: Det här är ju också det med mindre klasser. Att vi ska inte ha så många barn i samma klass. Sen att man ger lärarna förutsättningar för att kunna fokusera på utbildningen istället för allt annat runt omkring. Så ha mer vuxna i skolan. Vi har ju ett förslag om att man ska börja. Idag har man ju läxhjälp från 3:e klass tror jag att det är. Och vi har ju ett förslag om att man ska ha det från 1:a klass. För det är ju jätteviktigt att man inte faller efter i början. Sen så är ju mobbing och allting sånt där. Att den som mobbar och den som bråkar och stökar är den som ska få flytta på sig. Inte tvärtom. Läste om den pojken på Sylteskolan som blev väldigt dåligt behandlad. Jag har ju en pojke som går i 1:an. Nu börjar han ju 2:an på Sylteskolan. Där är det väldigt bra i lågstadiet. Väldigt positiv till det. Så, men det är mycket. Och sen också att vi ska ha stödklasser och klasser för barn som inte sköter sig och bråkar och stökar så att det inte går ut över alla elever. Så det är väl det. Som, lite till säkert, men just det är viktigt att alla får möjlighet och rätt förutsättningar att följa med i utbildningen.
2: Jag tycker väl som så att vi tycker ju att det ska vara mindre klasser. Dels för att fånga upp problem och lösa saker och ting. Sen du pratar om läxor, jag kan ju nästan tycka att det är ju helt fantastiskt att man har läxor. Alltså jag har ju 5 barnbarn, läxa från 1:a klass flera dagar i veckan. Jag menar, jag förstår väl att de ska lära sig läxan, eller att det lära sig att det ska vara läxor. Men man undrar liksom, alla har ju inte samma möjlighet när man kommer hem. Du kanske inte har en lägenhet med 5 syskon och det är stöj och bråk och äldre syskon. Och hur ska du kunna göra läxan? Det blir ingen ordning med det. Utan jag tycker väl att man borde bli erbjuden hjälp efter skolan. Om det nu måste vara en läxa så får det vara en stund. Och då måste det sättas dit personal från skolan för en riktig läxhjälp. Så det inte bara är någon fritidsfröke eller någon sån. Utan det får vara en personal. Alltså. Och det får vi kosta på oss. Alltså det är ju barnen i vår framtid. Så enkelt är det ju.
1: Det är ju en investering. Och jag tänker också där handlar det ju också om föräldrar. Barn som kanske har föräldrar som inte kan hjälpa dem med läxan. Där tänker jag också att kommunen måste hjälpa till och kanske erbjuda föräldragrupper där man lär sig för att kunna hjälpa barnen. Men det är som du säger, alla har inte samma förutsättning. Vi har ju haft grannar som har varit 7-8 barn som har bott i ett litet rum. Så det är ju inte lätt att få hjälp och så vidare. Vi har ju gjort lite ideella projekt där vi har haft läxhjälp och sådär. Och det har ju varit väldigt populärt och väldigt många som vi har väl haft en 10 barn hemma i köket. Så ja, men det ska inte hänga alltid på liksom civilsamhället heller. Eller, det tycker jag att kommunen ska backa upp mer och fånga upp och arbeta med det mer.
0: Om jag frågar, nu vet ju jag, man har ju 2 storkök. 1 på Överby och nu har man renoverat. Det, på Hojum har man renoverat det köket också då. Och som jag förstår så gör man väl mat där och sen åker man ut till skolan och där värmer man på ytterligare lite grann så alla får varm mat. Och vad tycker ni om maten? Så här? För det är väl ganska viktigt mot våra ungdomar givetvis och givetvis grönsaker och sådär. Vad tycker ni där?
1: Jag har ju en pojke som har problem med magen, så han har ju specialkost, och innan dess, så när han inte hade specialkost, så var det ju väldigt viktigt med maten, så han kunde ta upp ämnen och allting sånt där. Men jag tycker absolut att det är en bland de viktigare frågorna. Ska ett barn orka hela dagen, så är det väldigt viktigt med näringsrik mat. Jag vet att de diskuterar att ha vegetariskt, vilket jag tycker absolut inte att man ska ha, utan det ska väl finnas alternativ, men att alla barn som vill äta kött ska kunna göra det, för det är ju näringsrikt och bra. Så ja, vad tycker du, Per?
2: Jag tycker man får tänka lite grann, alltså i de flesta familjers liv så är ju lunchen, det är ju kanske inte huvudmålet på dagen, utan det är, du äter middag, det är liksom huvudmålet. Men det är väl inte sagt att det inte ska vara, det får ju vara en, ska vi servera barn mat, så får det ju vara, det får ju vara med näring, och jag menar, du kan inte bara slänga upp en hög på tallriken, vad är det där? Ja, det vet vi inte, utan det ska vi göra det, då får vi göra ordentlig vettig mat som vem som helst skulle kunna tänka sig äta. Det är väl inga, det tycker jag är helt rimliga krav alltså.
1: Ja, och absolut. Jag vet ju själv, om jag gick i skolan, det var inte alla maträtter som var jättepopulära. Men det tror jag man kan arbeta lite mer och kanske höra med barnen. Man kanske kan åka runt på de olika skolorna och prata med barnen, eller göra något slags elevråd som kan ta upp med maten och sådär. För det är ju viktigt att det är barnen som ska äta det.
0: Jag vet att elever en vecka får bestämma, och det är jättemånga. De har statistik på det, så den veckan skjuter jag i dem, men jag frågar, det är väl inte bara hamburgare och sådär, men då vill inte då kockarna titta ner, och det, jag förstår ju vad barn vill ha, jag fattar ju det.
2: Ja, det vet du, man har ju varit barn själv. Sen, jag menar, om man nu tänker på även på miljön, vad är det för mening med att laga mat som ingen vill äta, och de får kasta maten eller göra om, eller vad är det? För det, då är det väl bättre att man gör någonting som äts upp. Det är också helt vansinnigt. Jag kommer ihåg när jag gick i skolan, när man fick den där sönderkokta spagettin som hade varit det var som att äta, ja, jag vet inte vad, men det var inget vidare. Så behöver det inte vara. Sen ska det ju inte vara trestjärnig Michelin-restauranger med en dräglig. Jag tycker man ska ställa med om du går och äter dagens lunch. Alltså den standarden, det tycker jag barnen ska ha i skolan. Mm. För de är ju på sitt jobb. Mm. Och ska du klara en hel dag, jag menar, jobba själv när du börjar 7-8 på morgonen, det är klart man måste äta för att klara hela dagen. Och det är ju så för ett barn med.
1: Mm. Det är ju en investering i barnen också, i deras hälsa. Mm. Att de mår bra och att de äter bra i framtiden också, att de vänjer sig vid bra mat och bra råvaror. Så det är absolut någonting som är otroligt viktigt för våra barn. Så, ja.
0: Nästa fråga lite grann, som går in i skolan och säger, nu vet jag att de barn som går i kronan, de bussas ju nu till olika ställen då. Men en del har ju pratat om att det borde ju vara ett busskort till de yngre, till barnen alltså, som alla kan få åka och sådär. Nu tror jag, nu på sommaren, så har väl de som bestämmer här i Trollhättan bestämt att man får en sommarkort, som jag förstår det här. Men borde det införas hela tiden så?
1: Ja, det tycker jag absolut. Jag har ju en pojke som går på Sylteskolan. Vi bor ju på Lantmannavägen. Och det tar ju, även om det inte avståndet är så långt därifrån direkt till Sylteskolan, så går det ju en buss som går runt, och det är ju 25 minuter åka buss. Om man tänker på den sträckan, så är det ju tillräckligt långt för att man ska kunna få ett busskort. Men det får du ju inte då. Så det är jätteviktigt med busskorterna. Och jag tänker också där på fritiden, att barn kan ta sig till olika fotbollsträningar eller aktiviteter eller läxhjälp. Alla de sakerna är ju otroligt viktigt för att barnen ska, och där är också med integrationen, att barnen ska komma ut från Kronogården och Läxor på Sylte, kanske träffa andra barn i andra stadsdelar och engagera sig. Så.
2: det har ju till, om man nu tänker, vi skickar ut unga från Kronogården ut till skolor runt omkring i Trollhättan. Och varför gör vi det? Jo, för att vi tycker att de skulle, det blir lättare vid integration och de kanske lättare så och så. Men tanken är ju att de ska få vänner i skolan. Mm. Och kanske göra någonting på efterskolan eller på något vis. Nej, det går inte, för då kan inte jag, det går inte, utan då, jag menar, det är inte liksom bara skoltiden. Man kanske vill spela fotboll en stund efter eller gå hem till någon och byta några bilder eller vad det kan vara. Och det är väl det tycker jag är viktigt.
1: Mm. Jag bara säger att pappa, jag tror inte många byter bilder 2026, nej, det är nog...
2: Nej, men du ser på din egen mån, det är Pokémon-bilder och fotbollsbilder. Och det,
1: ja,
2: men,
1: jo, och, så.
2: Men det var mer ett exempel. Men liksom, ska de nu integreras med samhället och så får de nya vänner. Och nej, vi kan inte... Jag måste åka hem direkt efter. Det blir jättekonstigt. Jag menar, ska man göra en sak så ska man göra den bra, helt ut. Man ska inte bara... Vi gör en sak till det, då är det stopp. Och sen så, nej, det, ska man göra något så får det vara 100%.
1: Det är en satsning som vi tycker är...
2: Ja. Det är...
1: Absolut.
0: Och sen när vi ändå, en av de sista frågorna om just skolan då. När jag var liten så hette väl det här, klinik hette det, och det stöd, eller jag vet inte vad det heter nu då. Men hur är det... Man har ju hört att det är ont om vuxna folk, som du berättade. Hur skulle ni vilja se till så det finns vuxna som hjälper de barn som behöver nu? Jag säger inte att alla behöver, men några kanske behöver lite extra stöd och sådär.
1: Ja, vi har ju sett dem på Sylteskolan. Så har de ju tagit in, jag tror IFK eller Ung Fritid, och haft hjälp av det. Och det tycker jag är ju jättebra idé. Att man tar hjälp av föreningar, fotbolls, liksom unga killar kanske som behöver extra arbete eller sådär. Så det är ju jätteviktigt att ha. Man har ju sett nu på Sylteskolan att det har blivit mycket bättre. Så det är ju A och O. Det är ju A, att ha vuxna i skolan. Och sen så också att de snappar upp om det är någon som inte har det bra hemma. Man kanske känner trygghet med någon. Jag vet när jag var yngre så hade jag en som jag alltid gick och pratade med och sådär. Och det hjälpte mig väldigt mycket i tankar och allting sånt när man är ung. Det är mycket som snurrar i huvudet. Men där tycker jag också att man behöver stärka samarbetet mellan skolan och socialtjänsten också. Det är väldigt viktigt att man följer upp barnen. Idag är det ju många barn tyvärr som faller mellan stolarna, där det inte blir, de får orosanmälningar och man inte kollar upp det korrekt. Så att det har jag själv sett många olika fall, så det är tragiskt. Mm. Men ja.
2: Min erfarenhet av stöd klass och obs-klass, jag gick i obs-klass i rätt många ämnen, men jag var en jobbig människa redan då. Men jag ser ju skolkamrater som gick på stödundervisning. Alltså jag kan ju, utan att veta 100% säkert, jag säger att deras kunskapsnivå och resultat i skolan, de var ju högre än många av de som presterar sämst i klassen. För att det var då på högstadiet, alltså det var ju en riktig organisation, det var ju en riktig lärare som hade stödundervisningen. Så de lärde sig jättemycket och det var lugn och ro. Många som är lite stökiga, så det kan ju vara att de tycker det är jobbigt i stora klasser, det är ju stå hej och de vill ha bråk, och då kanske de bråkar för att, ja. Men jag menar, jag inbillar mig att ge dem chansen, men då får man ju ha personer, det måste finnas personer. Man kan ju inte sätta elever i ett tomt klassrum och hoppas på det bästa, att ni läser väl. Så fungerar det inte.
1: Man kan ju ta vara på de resurserna som finns, som jag sa, till exempel att man tar en fotbollsförening, och att det kan vara unga killar och tjejer som behöver extra arbete. Det behöver ju inte heller vara, jag tänker med fritidsvakter eller skol, vad ska man säga, rastvakt bara där och ha några olika personer som går runt och pratar med barn och sådär, det gör jättemycket. Så jag tänker att man behöver kanske inte vara utbildad lärare för att vara rastvakt eller hålla på med någon sakerna. Så det finns många människor i Trollhättan som inte har arbete som skulle passa väldigt bra där. Så att ja, det får vi köra igång.
0: Mm. Om vi ser går upp då, de ska ju gå vidare till gymnasiet då. Jag vet ju att man har ett samarbete mellan politiker där då. Hur ser gymnasiedelen ut? Nu pratar jag i Trollhättan här då.
1: Ja, det är ju också att det ska vara ett lugn och att man ska ha inte så stora klasser. Sen tycker jag att personligen att jag gick i handelsprogrammet och jag har ju inte alls arbetat någonting med handels. Jag tänker att man ska ha lite mer generella linjer där man har kanske mer av matte och engelska och sånt som man kommer kunna använda sig av. Sen så tycker jag att man ska stärka samarbetet mellan skolan och näringslivet så att fler unga kan få praktik och att det kan leda till arbete. Ha till exempel mer arbetsdagar eller jobbmässor där man bjuder in företag så de kan träffa de unga och sen att de kan få en chans att få ett arbete. Det är jätteviktigt, starten på livet, vuxenlivet, du får ett arbete. Så det tycker jag absolut att man ska fokusera på. Vad tycker du, Per?
2: Ja, jag tycker alltså, gymnasiet det är någonting du väljer. Du väljer ju, du får ju göra ett val. Det här vill jag bli eller vad. Och det ja, vad ska man säga? Jag inbillar mig ju att alla ungdomar passar ju inte i skolan heller. Skolan är inte rätt forum för alla människor. Det finns, jag känner ju många som jag gick med skolan som inte liksom passade i skolan men har blivit otroligt framgångsrika senare. Om inte annat som hantverkare, jag menar mer och mer lärlingsplatser. Du kanske får en lärlingsplats, du kanske inte behöver ha någon skolämne överhuvudtaget. Du får en lärlingsplats, du får betalt och du blir respekterad och ett företag, alltså det är ju det bästa sättet att komma in. Det är ju jättesvårt om du inte har känningar. Så inbillar mig att en lärlingsplats är jättebra. Och lärlingsplatser, det kanske du kan ha för många. Det är inte bara om du ska bli snickare eller murare eller rörläggare. Det kanske finns många yrken som du kan kombinera med eventuellt studier eller på något vis. Men en lärlingsplats, det tror jag stenhårt på. Som en lösning.
0: Ja, du vill prata lite grann om gymnasiet. Sen, när man är äldre, det finns ju vuxenutbildning då. Och det är ju om man har haft ett jobb oftast då och kanske behöver byta jobb och sådär och kanske behöver läsa in lite betyg och sådär, för så ser det ut i dagens samhälle lite grann. Och det har ju kommunen också hand om lite grann. Hur ser ni på det liksom?
1: Men det är ju jätteviktigt. Jag vet ju många som kanske inte hade behöriga betyg då, eller man säger, som har läst upp efteråt, och det ska vara enkelt att göra det. Sen tänker jag med SFI och så vidare, där ska det kanske inte gå att pausa och så komma tillbaka 2 år efter och fortsätta och sådär, utan att man har någon slags plan på att man ska gå klart det, och då blir det också att människorna kanske lär sig svenska. Så det tror jag verkligen stenhårt på. Men sen så också mer utbildningar som är inför olika yrken. Allt sånt är ju jättebra, som Per sa här, att alla passar inte för att sitta och läsa eller skolan, men kanske är otroligt duktiga på praktiken eller och så vidare. Så absolut stärka allting sånt.
2: Mm. Ja, det är jättebra om folk blir arbetslösa eller de känner att de vill byta arbete, att du ska kunna få snabbt få en plats och få läst in de behörigheter som du behöver för en vidare utbildning. Det är väl jättebra. Det är väl bättre än att folk går arbetslösa och hoppas på det bästa. Och jag vet att det har varit en väldigt bra komvux här i Trollhättan och även Vänersborg i många år, att en hög standard, och det tror jag är ju jättebra förutsättningar för att folk ska kunna även där studera vidare eller få den behörigheten för att kunna få ett nytt arbete. Oavsett om det är på grund av att du är en skada eller vad det är, om du behöver liksom ta ett nytt arbete eller få ett nytt arbete, då ska det finnas möjligheter. Det är ju en billig och snabb och enkel lösning för samhället att få folk att komma i arbete igen.
1: Där tror jag det är viktigt också att man har ett samarbete mellan de olika städerna runt omkring. Vänersborg, Uddevalla och så vidare, som man kan hjälpa och slussa liksom, finns det ingen utbildning, just den utbildningen här, så kan man få den utbildningen i Uddevalla eller så, och så vidare. Så det tror jag stenar på att man har ett bra öppet samarbete mellan olika kommuner.
0: Mm. Vi ska ta nästa låt här, och vad är det ni har valt då?
1: Det är Wonderwall, för det har ju varit en fotbollsmatch här nu mellan England och Norge, och då sjöng de ju den i slutet, så nu hyllar vi det här att England gick vidare.

0: Ja, jag sätter det med Liberalerna. Nu har vi kommit till den frågan, jobb då. Och jag vet ju att politiker har ju inte hand om själva jobben utan, men hur ska man skapa förutsättning för de här jobben? Vad säger ni om Liberala vinner nu med 51% då?
1: Ja.
0: Det blir ni som bestämmer.
1: Ja, det är ju genom att erbjuda ett bra företagsklimat. Snabb service från kommunen. Tillgång till industrimark och rätt utbildningar. Det ska vara lätt med tillstånd till exempel. Och det ska inte ta så lång tid som exempelvis en restaurang. Om du vill ha en uteservering ska det vara lätt att kunna göra. Och snabbare handläggning med det. Har du, Per?
2: Alltså ska det skapas mycket av de jobb som behöver skapas kan ju skapas av att det startas egna företag, och då måste man göra vad vi kan göra i kommun, ge förutsättningar. Det kanske inte ska vara riktigt sådana som byråkrati så du behöver vänta, utan vi måste vara ödmjuka mot människor som vill starta och på något vis skaffa sin sysselsättning, kanske skapa andra arbetstillfällen, göra det så enkelt som möjligt och erbjuda hjälp och stöttning från kommunen. Och om det är vad det gäller mark eller lokaler eller ja, alla sätt, för det är genom egna nya företag som det kan skapas nya arbeten och ha ett bra företagsklimat. Och det är ju så mycket som innefattar det här, alltså det är ju, hur kan du komma till jobbet lätt, och det är gott om parkeringsplatser. Det är så mycket grejer som är runt omkring när du startar ett företag också. Men kommunen måste, Trollhättan stad måste göra sitt yttersta för att skapa rätt förutsättningar och hjälpning och stöttning av människor som vill starta nya. Sen ska man ju inte glömma de företag som finns. Det kanske finns företag här som skulle kunna utöka sin verksamhet eller förändra den och kanske ja, på något vis göra, och då ska ju vi finnas där också givetvis och stötta och leda dem fram till, men en öppen kommunikation som man inte ser ja, den här jädra kommunen, de gör bara så och så, utan kommunen och företaget ska liksom bli ett, vi kämpar för vi har gemensamt mål. Företagaren vill ha sitt företag lönsamt och så, och vi vill ha arbetstillfällen för människor som inte har arbete, och då måste man gå hand i hand, man måste hjälpa, så är det.
1: Vi har ju verkligen, Trollhättan har ju verkligen goda möjligheter också och att attrahera nya investeringar och så vidare, men som du sa Per, det ska vara bra vägar, fungerande kollektivtrafik, att man ska kunna ta sig fram och tillbaka till arbetet, och det är väldigt mycket runt omkring. Sen har vi ju, när Kronan skulle lägga ner, då hade vi ju ett förslag om att man skulle hyra ut företag. Där kan man också se över möjligheten, och som du pratade om, till exempel skolor eller förskolor som man stänger igen. Där skulle man kunna hyra ut företag, så att man hela tiden tänker på företagen, och det blir ju en bättre stad ju mer vi växer och utvecklas. Så, och Trollhättan är ju egentligen en väldigt bra stad nu, men vi kan ju alltid bli bättre.
0: Mm. Ni har varit inne på ett lite grann. Vi ska gå över på nästa fråga. Det är ju just infrastruktur och sådär då. Och det handlar ju om vägar, parkering, bussar, parker bland annat, boende och affärer i centrum och belysning givetvis då. Men om vi börjar med vägar, kommun har ju inte alla vägar, utan det är ju Vägverket som har de stora vägarna givetvis då. Men är det en förändringsgrej det som ni ser, att det skulle vi vilja se en förändring så, eller?
1: Ja, det ska ju vara goda möjligheter att pendla till Trollhättan. Sen också när vi var ute till exempel i norra

0: Jag brukar ju prata med föräldrarna. Där var det ju vägar som inte fungerade alls. Och det var, barnen fick gå vid sidan av vägen. Och det fanns liksom inga räcken. Och det är mycket sådana saker som man behöver kolla över. Men det är också regionfrågor, vissa vägar och sådär. Men där tänker jag att man kan försöka samarbeta och se hur man kan göra det bättre då. Men framförallt vägar och att det är lätt att ta sig.
1: Sen kan man ju tycka, man hör ju folk som tycker, men herregud, hur kan de ha en busslinje som går runt där? Det sitter två man på bussen eller tre man på bussen. Och hur kan det vara lönsamt? Men det är inte så i verkligheten. Det måste ju vara så. Alla busslinjer kan ju inte vara fulla med människor. Utan det får kosta lite grann. Det får gå. Människor ska ju kunna bo utanför stan utan att behöva ha en egen bil. Du måste kunna på något vis några turer på morgon och eftermiddag anpassa det lite grann. Sen en annan grej som jag tänkte på förut, företagsklimat, det är ju, alltså vi har ju mycket företagare i Trollhättan som jobbar nattetid. Mm. Alltså det här med dagis och dag, eller dagis heter det inte, heter
2: nattförskola.
1: Nattförskola eller vad kallar man det. Mm. Det kanske man borde se över, det kanske är bra platser, jag vet inte exakt hur många platser som finns, men jag vet att det har varit lite brist på det i alla fall.
0: Mm.
1: Och det är också en förutsättning för folk som vill jobba och någon vill starta ett företag och ja, men vi ska köra på nätterna, vi ska göra det och det, men då finns det det? Nej, det finns ingen nattförskola. Okej, då spricker det. Alltså det finns mycket grejer, många trådar att hålla i och dra i.
0: Sen så också det är säkra gång- och cykelvägar, att det är belysning som du sa, att det är Hjortmosseparken till exempel, belysning, och där har man ju den här sensorbelysningen har man ju börjat med, och det är ju jättebra och miljövänligt och sådär, men det vet jag ju när man gick hem när man var yngre och sådär, efter man varit ute och dansat och stojat, då var det ju inte alls upplyst överallt, och det, då var man ju alltid där i klump i magen när man skulle gå igenom det området eller när man skulle gå igenom sådär, så det är jätteviktigt också. Och sen att cykelvägarna är säkra, att vi ska inte ha cykelvägar där det är klumpar eller det är liksom hål i marken eller att det är gupp som är helt konstigt eller stenar som ligger. Vi måste satsa på det också, att vi satsar på det i alla våra områden, inte bara i centrum utan runt omkring och ute på landsbygden. Och ja, det är viktigt.
2: När du pratar lite cykelväg och parkering eller cykel och parker och så här, är det inte så att man har gjort en försöksträcka från stan till Kronogården med en belysning, precis som du sa, det lyser upp lite grann, och sen har man, jag tror det var några röjningsgubbar som var det och röjde upp så att ingen kan gömma sig bakom en busskås. Nu vet inte jag exakt
1: vad det är ju en otrolig skillnad i stan nu mot vad det kanske var för 10-20 år sedan. Alltså det är ju mycket mer belysning idag. Det är, sen tror jag inte arbetet är klart, men alltså det går ju absolut åt rätt. Sen kan man väl tycka det också, att det, man kanske ska sätta lite krav på fastighetsägare också, alltså i kvarter. Jag har ju delat ut tidningar i många år, både med gående och med bilar, och det är vissa områden, det är jättemörkt alltså när man går, man inte ser någonting, man ska inte börja gå med ficklampa precis överallt innan man är inne i en stad, och då kan man ju tycka ja, kommun borde göra det, men fastighetsägare kanske också har ett litet ansvar. Ja, vi bor ju på Balder på Kronogården, och där har ju, det är ju jättemycket lampor, alltså vi har så mycket lampor så det är lampor överallt.
0: Det
1: är enormt med lampor alltså, och det är ju jättebra, det har ju minskat mycket skumma grejer, det är ju ingen som kan gömma sig någonstans eller någonting, det är jättebra alltså.
0: Sen tror jag också ett samarbete där mellan kommunen och polisen till exempel. Vi har ju en skog bakom OK där mot kyrkogården, som är väldigt känd för att det är mycket narkotikahandel och sånt där. Och där kan man går man in där så ligger det sprutor och det ligger alla möjliga flaskor, och det är liksom, det är skrämmande när barnen är så nära det. Så där kan man ju göra en röjning till exempel, boendeområdet, vi kan samarbeta. Och jag vet, när vi bodde på Läxtorp när vi var små och hade hus där, då var det ju så här städdagar man gjorde ihop och sådana projekt för att göra det bättre liksom. Men just som du sa där också, att man klipper häckar och man gör det så bra som möjligt och försöker att skydda människor. Sen parker, de ska ju vara rena och fina och välskötta så att det blir bra mötesplatser. Det ska inte vara en massa stök eller flaskor eller bråk eller sådär. Så det är viktigt. Men jag kan säga en sak av det här styret som har varit nu är att jag tycker det blir väldigt mycket bättre. Jag är väldigt imponerad av alla blommor och hur fint det faktiskt har blivit i centrum. Så det ska de verkligen ha cred för, att det har blivit bra. Liksom. Ja.
1: Det är otroligt välskött.
0: Mm.
1: Alltså parkförvaltningen, det är otroligt, alltså det ser inga vissna blommor någonstans eller ordning och reda liksom, det är jättebra skött vad det gäller den saken, både vägar, planteringar, allting sånt och det, alltså, man mår ju bättre, mår man bättre då är man lyckligare, då är man lyckligare människa. Det, så är det ju, och det här med belysning och det har ju gjorts jättemycket grejer de senaste åren och det är ju, sen är vi kanske inte till 100%, men det är ju absolut på rätt väg, det har ju skett enorma framsteg.
0: Mm, verkligen, jättebra.
1: Och det är väl så även med cykelvägar och så också, det har ju byggts lite, jag vet inte hur det är med ner mot Sjuntorp, den där färden, den där snutten där, men de har ju hållit på där och grejat.
0: Ja,
1: sen kanske man kanske inte kan ha cykelvägar överallt, liksom på varenda landsväg bredvid. Det får ju vara någon lite realistiskt också, men det kanske finns andra saker att göra för att förbättra säkerheten om du behöver gå på vägen eller på något vis, en liten vägren eller på något vis.
0: Men där tycker jag också som landsbygden till exempel, att man ska göra det så tillgängligt som möjligt, att man har cykelvägar, för jag vet många kanske inte har bil, de blir av med bilen, de blir sjuka eller att de, ja det kan vara vad som helst och då blir man låst. Det kan vara också att du bryr dig om miljön och du vill göra ditt liksom för att det ska vara en bättre värld, så då tycker jag att vi ska uppmuntra det och göra bra förbindelser. Ja.
2: Kommunen har ju också hand, när det gäller infrastrukturen, kommunen äger ju även Eida då, som är bostäder, och det är ju också infrastruktur. Vi sa att man kunde ställa krav på, jag förstår att hus är redan byggt, man kan inte komma i efterhand och säga nu ska du anlägga, men nybygget, vad tycker ni, kan man ställa krav på dem som bygger, för då, jag tror man får se en karta hur, så här ska jag bygga mitt hus, och då ska man kunna ställa krav.
1: Ja, det ska du bygga något så måste du ju ha en, för att få byggnadslov så, ja. Så måste du får ju ha en ordentlig plan, en planritning, så här ska vi göra. Och det är klart, det är ju störst chans att få till något bra, det är ju då. Alltså det kommer, ja men du, det är ju 3 år sedan vi ville ha haft det så här. Det är ju jättesvårt, det är jättekostsamt också. Kanske ja. Förändra någonting eller på något vis. Då kanske man får, då får man väl sätta sig ner och titta liksom och ställa lite krav, vad ska ni få igenom det här, så vill vi ha det så här och så här, för att det här följer vårat arbete som vi har i hela kommun, och då får ni följa i samma anda. Det är väl inte, det är väl ganska logiskt egentligen.
0: Sen har jag faktiskt en sak, jag är uppvuxen i Kronogården, på lördagar och söndagar så är det otroligt mycket sopor ute, det är barn som går och inte når upp och då lägger de soppåsarna, så kommer fåglarna och det är inte en överdrift utan det är otroligt mycket sopor på gräsmattorna och så vidare. Där hade vi ju ett, när jag var på mötesplats för kvinnor, vi erbjöd oss att vi skulle gå och ta upp soporna på lördagar och söndagar, för de har ju ingen paida då, och att vi skulle få lite mindre hyra då, men det tackar de ju nej till, och det är ju också tråkigt för där kan man ju ta använda föreningar och så vidare, som vi, jag sitter ju i styrelsen i radion och vi kommer ju städa, vi gjorde ju det förra året, väldigt kul och bra också att röra på sig och liksom komma ut, så det behövs absolut krav på alla ejdar och privata och sådär. Så. Mm.
2: Och själva bolaget då, som politiker, ni äger ju bolaget ejdar då, men hur, nu vet jag inte hur, om det är mycket kö eller så, men nu bygger de ju på Vårvik och grejer, men hur ska man förädla det här med ejdar och grejer då? bostadsbolaget alltså, vad, en del tycker att man ska sälja ut och en del tycker att man ska behålla, eller hur tycker ni liksom som parti liksom?
0: Vi tycker ju att man ska ha en blandning av olika upplåtelseformer, och det ska, som igen, de pratar om kronogården, men där till exempel ska man kunna äga en lägenhet. Idag är det många som faktiskt vill bo i kronogården och att de har bott liksom hela livet, men de får aldrig möjligheten kanske att äga sin egen lägenhet. Så där tycker jag absolut att det ska vara en kombination av det. Vad tycker du, Per?
1: Det är alltså Eidar som koncept, och det fungerar väl ganska bra egentligen. De är ju duktiga, de har ju väldigt hög service, alltså de har ju nästan mer vaktmästare än vad de har hyresgäster. Det är otroligt alltså vilken verksamhet det är, och ja, men ja, det ska finnas alternativ såklart, men att vi skulle sälja ut hela Eida, det tror jag inte. Vi uppväxta med Eida, alltså det tror jag är bra att vi kommunen kan hålla liksom koll på en sån stoppa stor del av hyresmarknaden, eller av bostadsmarknaden. Det tror jag är helt rätt. Sen ska man väl låta andra också givetvis bygga bostäder och så, men alltså sälja ut Eida, det tror jag inte är lösningen för någon. Det är inte bättre. Det löser ingenting.
0: Men sen tycker vi att man ska ju kunna sälja ut en del om man har det behovet, och att det går möjligt och sådär. Så.
2: Mm. Vi ska ta nästa låt här, och vad blir det?
0: Det blir När vi gräver guld i USA från VM 94, vad det var, pappa. Jag kommer ihåg det.
2: Ja.
0: Och jag kommer ihåg att vi stod i kö i flera timmar för att få Ravellis autograf. Kommer du ihåg det?
1: Ja, jag kommer ihåg det.
2: Och det här är ju deras barn då, så att det här är den nya varianten på Vi gräver guld. Så det här är deras barn, deras dotter och deras söner som har sjunger det. Med hjälp av tjuvjakt alltså. Mm. Vi tar och lyssnar på det. Varsågod. Ja.

0: Det var Tjuvjakt vi lyssnade på. Och det var ju deras söner och dottern som var med och sjöng det. Och vi ska avsluta, men du hade något mer som du skulle berätta om infrastruktur där, boendet där.
1: Ja, vi behöver ju göra bostäder för alla människor. Äldre, människor som har funktionsnedsättningar, skyddat boende. Det kan man kanske göra ihop med de privata bostadsbolagen också. Att man uppmuntrar och kanske har någon slags samarbete där. Om de har några lägenheter som de kan hyra ut och så till kommunen. Så det är väldigt bra. Men som vi pratade om lite här i pausen, så pratade vi om Eidar. Och Eidar är ju väldigt otroliga duktiga. Det är säkert att bo för Eidar. Du vet att om det blir till exempel problem med en kran eller allting sånt, så kommer någon samma dag. Så du får väldigt mycket för pengarna. Och det är ju oftast väldigt vackert och fint runt omkring och bra miljöer. Så ja, Eidar är bra.
0: Mm. Vi ska gå in på nästa fråga där. Och då vi pratar om barn och jobb och infrastruktur och grejer. Nu kommer vi till de lite äldre, och det är ju våra pensionärer givetvis då. Årsrika, som en del säger då.
1: Ja.
0: Och om vi börjar med hjälp i hemmet då, innan man blir för dålig då. Innan man blir alldeles för dålig då, så kan man ju få hemhjälp helt enkelt då. Och det är ju en sak som kommunen har hand om då. Hur ser ni på den verksamheten som politiker alltså?
1: Ja, det första som jag skulle vilja säga, det är ju att hemmet är ju det absolut viktigaste tryggheten man har egentligen. Att man känner sig trygg i sitt hem. Och då tänker jag att då ska du inte träffa så många olika människor, utan man ska kunna ha så få människor som möjligt, ska känna igen människorna och veta, ja, när du släpper in dem i ditt hem liksom. Du ska känna trygghet och ja, det är otroligt viktigt nummer ett då. Sen så bemötande, jag tycker att man ska kunna, till exempel om man inte känner sig bekväm med någon, att man ska kunna välja och inte att den människan kommer hem till en. Du är i en väldigt utsatt situation och jag kan inte tänka mig hur jobbigt det är och vara i den situationen och få hjälp av någon som man kanske inte kommer bra överens med eller sådär. Men där är ju också att man kanske inte kan, ja, nej, men bara för vi inte tycker samma politiska parti eller vi tycker inte om bullar båda två. Sådana saker kan det ju såklart inte vara. Men när det är problem liksom, att man känner sig dåligt bemött liksom. Så det, ja, det är väl det som är det första som jag tycker.
0: Några år har man ju haft det där minutstyrning, att man har klocka och då är det ett företag som har sagt att det tar 8,5 minut att duscha till exempel. Vad tycker ni? Skulle ni vilja ha bort det eller vill ni behålla det, eller hur är det med det?
1: Ja, det ska ju bort. Det ska kastas åt skogen. Det är ju fruktansvärt att vi har haft det. Och jag lider med alla människor som har blivit bemötta på det sättet. Jag tycker det är otroligt tråkigt. Jag tror att man ska omstrukturera hela hemtjänsten. Man ska börja om från början. Man ska ge mer förtroende till personalen som faktiskt känner människorna som man åker hem till. Där också av att man kan få bort en del chefer till exempel, som där man ser att personalen kan göra det arbetet med schemaläggning, eller man kanske kan ge några få i personalen en löneökning för att de tar på sig de uppgifterna. Men sen jag har ju träffat väldigt många som är inte bara de som får hemtjänst, utan också människorna som arbetar med det, att de mår jättedåligt av den minutstyrningen som har varit. Och det är fruktansvärt. Jag har ju hört om att de får välja om någon ska duscha. Det har ju varit en granne till mig, hon berättade att det var ju någon som duschade en gång i veckan. Och har du duschat varje dag hela ditt liv och varit enligt, det är fruktansvärt att behöva ha det så. Så jag, de årsrika som lyssnar och som har haft det så, jag lider verkligen med er. Fruktansvärt.
2: Man kan väl säga som säger, för det första, man ska inte behöva skämmas för att man blir äldre, att man behöver ha hjälp. det är ju någonting som du, det är ju din rättighet som människa i det skedet i livet. Alltså, och du ska liksom inte be om ursäkt för att du är gammal. Och det är väl jättebra tycker jag om människor kan bo, alla människor vill väl bo i sitt hem. Det tror jag nog att de flesta är gör när man blir äldre. Du vill inte in på någon institution, du vill inte in på något hem någonstans, utan du vill bo så länge som möjligt i ditt hem. Och om det krävs att kommunen erbjuder hjälp för att du ska klara det och kunna bo ett år till kanske, eller ett halvår, eller två år, eller tre år, så tycker jag då får vi kosta på oss det. Så det är min uppfattning.
1: Ja, och detta är ju frågor som vi inte kommer böja oss på. Det är otroligt viktigt för oss liberaler också att du har valfrihet, att du ska kunna välja vilket företag eller sådär som ska hjälpa dig i hemmet, eller om det är kommunen. Idag, om man till exempel inte har den valfriheten och är olycklig och inte mår bra av att ha kommunen, det är ju fruktansvärt. Så det är jättepositivt att vi idag har den valfriheten. Så det är väldigt viktigt. Men för oss i Trollhättan här, Liberalerna, så är det här en jättestor fråga. Och jag känner ju också, jag har ju själv arbetat en del i hemtjänsten, och det var ju jättejobbigt när man gick hem till någon och så visste man att den inte bodde bra och man hade några minuter. Ibland kunde jag gå dit efter jobbet och kolla på någon gång, kolla någon OS-invigning och sånt annat sådär. Men det är ju människor som har byggt upp vårt samhälle. De har betalat skatt, de har arbetat. De ska ha en absolut... Ja, ett absolut bra bemötande. Det är självklart. Och de som arbetar med det också. Man måste göra det attraktivt och att folk vill arbeta i hemtjänsten. Idag är det ju inte det. Utan det är ju inte många som vill. Utan det blir att unga kanske hakar på och sen bara hoppar av på när de får något annat jobb som de vill. Liksom. Men det kan man ju göra genom höja löner eller på olika sätt.
2: Så det här med nyttstyrningen, den kan de ta stoppa i soptunnan. För att jag tycker att man tiden och dina arbetsuppgifter ska sättas ihop med den som ska utföra arbetet. Ha en resonemang, det kan inte någon sitta på ett kontor och räkna ut, ja men om du går den trappan där så är det det och det. Och om du kör den vägen, ja men tänk om det händer grejer, om det blir din trafikolycka eller det har hänt någonting eller det tar längre tid. Alltså det är ju någon enorm stress för de som ska utföra arbetet. Det är ju inte bara, alltså de mår ju dåligt också, de äldre blir,
1: och sjukskriver
2: att de inte hinner dit. Jag har ju hört historier, alltså jag känner ju folk som jobbar i hemtjänsten, det är vissa uppgifter som de har skitit i för att, ja men jag hann inte, och sen liksom inte rapporterat direkt, och sen så, oj, har ingen varit där. Ja, det är ju fruktansvärt alltså. Hur kan de här som är ansvariga för det att titta sig själv i spegeln, alltså, hur kan de sova på nätterna? Det är ju helt otroligt alltså.
1: Sen tycker jag också det med investeringar som man gör. Det är ju lite oroväckande. Jag har en granne som berättade för mig att man köpte in lås. Sådana här låsboxar eller man kan säga. Och det var ju inte alls många som använde det. Man köpte in jättemycket. Sen också de här medicinskåpen som ska vara automatiska. Det har också blivit pannkaka av det. Att det inte alls används. De ser inte heller så som hon berättade då, att arbetskompisen, och de ser ju inte ens att det behövs de här, för de blir ju ändå sittandes och ge medicinen. Så sådana saker, och jag vet inte om det var en sån medicinbox kostade, jag vet inte om det var 100 000, något sånt där otroligt som de lägger på det. Så där kan man ju absolut kolla över investeringar. Så det är ju pengar som kan gå till att man hyr en extra personal eller 20 extra personal. Så det är viktigt.
0: Jag har en fråga innan vi lämnar hemhjälpen då. Nu har de väl frysmat då, så det då. Och om det var moderater eller socialdemokrater, jag vet inte, men de är säkert med båda två. Men hur är det? Nu finns det, man kan tydligen välja vart man ska beställa frysmaten. Så här. Men jag har ställt, man har ju köpt in nu storkök, man renoverar ena och man har köpt ett splitterny storkök då. Men tydligen får inte de laga mat till de här, utan det är skolor de ska laga till. Men jag förstår inte riktigt, varför ska de ha fysmat de gamla? Jag menar, jag kan ju leva på det i två dagar, men ska jag leva 365 dagar liksom?
1: Det är väl också där att det är otroligt dyrt med hemtjänst. Och liksom mat som vi pratade om tidigare, hur viktigt det är för barnen, är det lika viktigt för äldre att de får i sig näringsrik mat. Så det är absolut, det behöver vi se över, att det blir ordentlig mat och varm mat och god mat till de våra årsrika.
2: Ja, det blir 100%.
0: Om vi nu går från hemhjälp och sen till slut så blir man ju så dålig så att man fixar inte vara hemma. Och då har man ju åldringsvård då. Och då, det har ju också kommun hand om. Och då, jag tror man får ställa sig i kö och sen komma in efter en månad. Eller, jag vet inte exakt hur det fungerar. Men till slut, hur är du inne då? Hur ligger det till? Man har ju ett par ställen här i stan, va? Jag tror något ställe har man ut på, om det är Veland, eller håller på bygger, tror jag, va?
1: Det blir Sköntorp, tror jag.
0: Ja, det kanske är det.
1: Skulle göra någon slags lyx. Men där är ju också det att exempelvis är du uppvuxen i Sköntorp, du bor hela ditt liv, du älskar Sköntorp, så ska du kunna bo nära där du är uppvuxen eller där du vill liksom. Det är jätteviktigt att man har den möjligheten. Men där också kan man ju se över lokaler och sånt som läggs ner till dagens lokaler. Det går säkert också att bygga om på olika sätt. Och det är ju jätteviktigt att vi har det är lätt för årsrika, att de får en plats, de inte behöver vänta länge, och sen också att man har ett bra samförstånd med människan, vart den vill leva och vart den vill bo, för det har mycket med det hälsa att göra.
2: Jag tror så här också att vi som var politiker inbillar oss att det skapas ett men de måste ha så här, de måste ha den här, det måste vara så, det ska finnas parkeringar, det ska vara så och så på ett sånt boende. Det är så väldigt viktigt, men det viktigaste måste ju vara att det finns utrymme och alltså för personer som är där, att de får sin hjälp, de inte behöver ligga och vara rädda, de fattar vad man säger, kan kommunicera, man får ett värdigt slut, alltså en värdig behandling. Jag menar, det måste ju vara prioritering, att människan som är där, det är inte du kanske är snurrig innan och så vet du inte var du är någonstans, och nästan så vet du lite mer. Jag menar, det måste ju vara den vården som det är. Sen skitsamma om det är 20 björkar utanför eller om vi har 5 flaggstänger, det är ju skitsamma egentligen, utan det viktigaste är ju att vi tar hand om vårdtag, alltså vi tar hand om de människorna som är där. Det måste vara prio, och sen kan vi göra saker och det. Men det, ibland känns det som att det läggs pengar på, alltså man har en summa pengar och man lägger den kanske inte på det man, allt krut ska ju vara på personen som är där. Och att anhöriga kan sova gott på natten, för min mamma, hon har den bästa vård som hon kan få. Hon kan inte få bättre vård. Du ska inte behöva ligga orolig och sömnlös på nätterna för jag var tvungen att sätta mamma där, eller pappa, eller vad det nu kan vara. Det, så ska det ju inte vara.
1: Sen är det ju också en otrolig stress för familjen och kanske frun eller mannen, att man inte får en plats, att man väntar och sådär. Så det ska ju gå snabbt, som du säger, att man fokuserar på det viktigaste, och det är ju hur människan mår. Det ska finnas aktiviteter, det ska finnas, det är så mycket runt omkring, och man kanske kan bygga på allt eftersom istället, med parkeringsplatser och så vidare, istället för att man bygger och låter folk vänta. Så tänker jag att det är bättre att göra på det sättet.
2: Många gånger kanske det inte behövs så fantastiska lokaler och så fantastiska grejer. Och det ska vara personalutrymmen, det ska vara aktivitet för personalen, det ska vara så mycket grejer. Så det liksom stannar upp hela när fokus måste vara på, jag menar, det kanske är bättre att någon får sitta och prata i en kvart med en människa som ligger i en säng och tittar upp i taket och inte vet någonting. Det är kanske bättre det än att det är vad jag tycker. Det måste vara med värdighet. Det är liksom för det, till slut alla kommer ju hamna där. Det är ju det enda vi är säkra på, att vi alla blir äldre. Någon gång kommer man hamna där, och jag menar, det är lite grann som man vill bli behandlad själv, så ska man behandla andra. Det är ju lite så här med, vi kan liksom, det är ingen boskap som vi tar hand om, utan det är liksom människor som för 10 år sedan kanske var i arbete eller gjorde det och det och var jätteglada, och nu är de sista sjukdomar eller vad det kan vara. Det måste vara det är jätteviktigt alltså.
0: Vi ska ta nästa låt. Vad är det för någonting?
1: Det är To Love Somebody. Det är en väldigt fin låt.

0: Ja, det var Carola som sjöng och Benjamin Ingrosso som var med och sjöng. Och vi höll på att avsluta med åldringsvården då, och det har ju ingenting med åldringsvård att göra, men vi hemlöshet, det har ju också med en utsatt grupp liksom. Vad tycker ni om det? Nu har vi inte så många, men vi har några stycken hemlösa då. Hur ska man jobba med det liksom?
1: Det är ju väldigt svårt, men jag tycker absolut att vi har ju ett ansvar, kommunen. Det ska finnas platser, det ska vara rent och det ska vara fint där också. Bara för att du har hamnat fel i livet så behöver inte det betyda att du ska behöva leva på pilen där det är urin i korridorer och så vidare. Sen kan jag ju tänka också, där vid pilen vet jag att de har ju inte dygnet runt personal där. Det kanske man behöver ha i så fall för att kunna kontrollera så att det inte är mycket droger och mycket sådär. För det kan ju faktiskt vara folk där som vill sluta med droger. Och är det så tillgängligt runt omkring, då är det inte lätt liksom. Men absolut, det ska vara höga krav på kommunen att ta hand om det. Och sen så också, det är ju en sak, har de ett boende någonstans att ta vägen så söker de inte på stan eller att det ligger någon park eller så vidare. Så det är ju för alla människor liksom. Mm.
0: Som jag förstår så har ju de har ett kontrakt just nu med Stadsmissionen. Stadsmissionen har ju en kaffestuga vid, ovanför Svebank där. Och Stadsmissionen driver ju också de här två ställen man kan sova på. En med killar då. Det är 10 stycken för killar och 6 platser för tjejer som bor på ett annat ställe helt enkelt då. Och det är också Stadsmissionen som driver detta då. Hur tycker ni om det liksom?
1: Jo, men det är ju väldigt bra. Jag vet ju att de har kommit från Göteborg, tror jag någon gång att jag har sett vid kommunhuset att de har kommit. Stadsmissionen.
0: Ja.
1: Men absolut, det är ju väldigt viktigt. Sen är det ju svårt också att ha de här boendena. Det är svårt när det är andra människor till exempel som bor i trappuppgångar och så vidare, för det blir stök och det blir jobbigt för de boende. Men det är också, som du pratade om tidigare Thomas, lokaler som står tomma, dagislokaler och så vidare, kan man kanske göra om till och ha i nödfall tills man har byggt något annat och så vidare. Men absolut, det är ju en förutsättning för att du ska bli ren och liksom kanske om du gör, ja, men även om du inte har missbruk, att kunna få rätsida på livet, att du har en trygg boendesituation. Absolut.
2: Det är ju ett rejält misslyckande att det finns hemlöshet i en kommun. Alltså det är ett misslyckande av samhället. Sen utan att veta exakta siffror, men väldigt många som lever hemlösa har ju någon form av drogproblematik eller psykiskt mår dåligt. Jag vet inte exakt, men jag skulle tro att merparten av det i alla fall. Och jag har egentligen ingen bra lösning, utan det är väl att man mer insatser kanske mot hjälp med sitt missbruk. Och kanske ställa krav att du ska vara här så, men så andra sidan, var ska folk ta vägen? Det är jättesvåra beslut alltså. Och man kan ju tycka att man kör ut dem i skogen och sätter dem där, men hur ska de ta sig där? Alltså det blir liksom inte riktigt rätt heller. Och samtidigt så ska man ska inte gömma människor heller. För det är ju människor som kanske för 5 år sedan hade ett arbete och gjorde det och det. Alltså vem som helst kan ju hamna där av någon anledning. Så det är ju inte liksom, det går ju liksom inte att, det går inte att förneka att det finns, utan då får man ju försöka göra det bästa av situationen. Och det är väl jättebra att Stadsmissionen och Frälsningsarmén gör ju också mycket saker. Och det är ju organisationer som har arbete av det genom många, många år. Med Frälsningsarmén, hur länge har de inte hållit på? Det är ju jättelänge. De vet ju liksom kanske saker och ting.
1: Ja, och så sen kan jag ju tänka så här att människor som hamnar i fängelse till exempel, de kommer ut för de skuldsatta, många av dem, de har ingen boende, och det ska ju också vara lättare att kunna få, för att det är också en väldigt, det är en förutsättning för att du ska kunna få det att titta på ditt liv, att du har det här ansvaret att ha ett eget boende och du vet att du får vara ren och att du får liksom känna det kravet, eller man ska säga, för att kunna hålla dig borta från droger och så vidare. Sen vet jag ju att Idar har många prov på lägenheter, men där är ju också det svårt. Det är svåra frågor. Jag tänker där mycket med sjukvården, där behöver ju absolut förbättras sjukvården och liksom de här avdelningarna, att de inte blir utskickade efter 24 timmar när de har psykisk ohälsa eller tunga missbruk, att de bara slussas ut för det finns inte platser. Om det blir bättre så kommer ju absolut situationen för just de här problemen bli mycket bättre också. Och att man liksom vågar söka hjälp också när man har ett missbruk. Det är inte många som vågar göra det. För det, ja, man kan hamna i problem av det också.
0: Mm. Vi ska gå till nästa fråga. Och det är, nu har vi kommit till fritid då. Och om vi börjar med ungdomarna då... Fritid, det är ju givetvis, skolan har ju fritidsgårdar. Vad tycker ni om det? Nu tror jag någon har väl öppnat för ett halvår sedan. Var det Lexington eller vad heter
1: ja,
0: det?
1: Ja, och så sen har de ju haft på Sylteskolan. Ja. Och det har ju varit väldigt bra. För det är liksom i samband med skolan. Och då blir det att de går dit direkt efter skolan. Jag tycker att det är otroligt bra med fritidsgårdar. Och det ska man vara försiktig med att lägga ner och sådär. Man ska hela tiden... Det är en positiv grej för ungdomarna som kanske har problem hemma eller att det kan vara allt möjligt liksom, att ha en sysselsättning istället för att driva ute på stan. Så absolut, det tycker jag är toppen när de öppnar fritidsgårdar. Det är jättepositivt.
0: Ja,
2: man kan ju tänka utifrån ett ekonomiskt sätt i kommunen. Om man kan fånga in och förhindra att ungdomar... inte gå vidare i sitt stökiga liv, utan det stannar, och man kan göra det med hjälp av en fritidsgård. Du kanske lär känna någon eller någon äldre där som du får någon slags relation till eller på något vis, då är det väl en jättebillig grej egentligen. Alternativet är kanske att ungdomen om 5-10 år slår sönder busskurer eller rånar människor eller tänder eld på någon skola eller vad det kan vara. Det är ju enorma kostnader för kommunen. Så man kan inte se man får inte se det som en kostnad, man får se det som en investering i tonåringar, för det är ju liksom tonåringar egentligen som det rör.
1: Jag vet ju, när jag växte upp då, det var många av de här killarna som höll på med musik, då hade de en musikanläggning på fritidsgården, och det var ju jättebra. De var där och rappade istället för att springa ute på gatorna liksom. Och jag kan säga av egen erfarenhet som växte upp i Kronogården, det är ett väldigt tufft klimat att växa upp i. Du ser saker som du inte vill se. Det är poliser, det är liksom grejer som du blir som du hela tiden är nära. Så det är otroligt viktigt att kunna ha de ungdomarna och att de skaffar en sån sysselsättning och vara på en fritidsgård eller så vidare. Men när jag växte upp i alla fall, då hade vi en pensionär, en gammal polis som åkte runt på Vespa och pratade med oss ungdomar och sånt. Och jag vet än idag att jag kan träffa kompisar och många av de killarna säger att det är anledningen till att jag inte börjar testa några droger. Det var för att han pratade så mycket om det. Och de helt plötsligt blir de sedda. Det var någon som vuxen som lyssnar på dem. Så det är ett minne som jag alltid kommer ha. Och det är... Så det är otroligt viktigt att ha. Sen tycker jag vi ska satsa på fritidsgårdar överallt. Inte bara kanske i de utsatta områdena, utan satsa överallt för ungdomar. Så, ja. Absolut.
0: Vi har ju även N3 då. Det man kan säga att det är en fritidsgård också, men N3, det är ju kulturskolan kallar man, lite mer centralt, man får åka dit liksom. Men Vad tycker du om det då? Det på Nova.
1: Det är ju otroligt bra att de har, och det är jättekul. Jag har varit där några gånger och sett och sådär. Men det är ju också en förutsättning att du ska kunna ta dig dit. Det kanske inte är många som har pengar, eller föräldrar som inte har pengar och inte har råd med bussbiljetter och sådär. Så där behöver vi absolut bli bättre på att de får hjälp att komma till de olika fritidsanläggningarna. Men det är jättekul att se allt de gör där, kultur, liksom dansuppvisningar, och det är låtar, musik, och det är instrument, och det är, ja, det är så mycket, så det är jättekul.
2: Framförallt kan de möta till saker som aldrig skulle kunna göra hemma. Alltså det är att gå hem till någon och sitta där och spela, med det funkar ju inte, utan det är ju väldigt resurser och möjligheter finns ju för många ungdomar, och jag tror många tar den chansen också, och liksom, ja, det behöver inte leda till någon jätteframgång eller att du får något arbete på eller på något vis och det, men du kanske får en hobby, meningsfull fritid som du fortsätter med längre fram i livet. Mm. Och något du intresserar av, så det är en jättebra idé. Mm. Jättebra grej. Mm. Så det ska vi absolut ha kvar.
0: Det hör ju också till fritid. Vi har ju våra föreningsliv som är, nu menar jag inte bara fotboll och sådär, vi har ju scouter, vi har frimärksklubb, och det är olika fritidsgrejer, helt föreningar helt enkelt. Mm, hur ser ni som politiker det? Det är ju bidrag ni ger oftast då.
1: Jag tycker absolut att föreningsbidragen kan höjas. Det är en väldig hjälp. Jag som själv är föreningsmänniska vet hur sårbar man är som förening, och att man får ihop det ekonomiskt. Sen är ju också det att vi behöver ha starka krav, uppföljning. Det har kanske inte varit jättebra tidigare här i Trollhättan, utan det har varit väldigt lätt att få föreningsbidrag. Men jag tänker att det ska vara höga krav, och det ska kunna visa ett resultat på att pengarna har gått till någonting bra. Sen är det väldigt viktigt att det är demokratiska, och sen också att man har bra värderingar. Har man inte det, så ska man inte ha föreningsbidrag. Men sen tänker jag också med nationella föreningar, eller olika landsföreningar. Det kan jag ju tycka är inte jättebra, att man har bara för iraker, och att man inte får med om man inte är från Irak och sådär. Det ser jag ju väldigt mycket av i mina projekt, och träffa många kvinnor som inte får med på Irak. Det ska ju absolut inte vara så. Utan jag hade ju inte kunnat skapa svensk förening och sagt till utländska att ni får ta med här, utan det är ju bara fruktansvärt. Så att man måste se det lite så också, att det kan vara sårbart mellan olika, vart man kommer ifrån och så vidare.
2: Man kan inte bara ge ut bidrag, utan du får ställa en motprestation. Det handlar inte om att de ska reda, alltså det ser vi vad de gör, men framförallt så det här ska vi använda de här pengarna till, det här att man följer upp, man har en dialog, man kanske träffar en representant från föreningen en gång i kvartalet, varannan månad, ja, lite grann så det här har vi gjort, det här vill vi göra, det där skulle vi ha gjort men det blev inte av, att man har en diskussion. Och är det en förening som inte har lust att berätta vad de gör eller vad de inte har gjort, eller vad, alltså då ska man nog fundera på om de ska ha bidrag överhuvudtaget. Alltså. Och sen det här som du sa, att oavsett vad det är en förening, föreningar ska vi öppen för alla. Det kan ju inte vara meningen att vissa människor får inte vara där. Om du är en, möjligtvis om du är en kvinnoförening då, om inte en, då kanske inte män så, men jag menar liksom det så måste det vara. Man måste ställa krav. Ska ni ha pengar, så får ni visa vad ni ska göra och vad ni har gjort, presentera. Jag menar, det behöver inte vara att man har en dags stora redo precis varenda krona, men i stora grejer, det här är planen, vi tänker göra så här, vi vill göra det, vi vill åka dit, vi vill göra så, eller det är inga höga krav verkligen, utan det är verkligen ett
1: Jag har ju en del erfarenhet som har varit så aktiv i olika föreningar, men jag vet ju också att det är ju, tidigare så har det ju varit situationer där man inte har visat vart pengarna har gått till, eller att man kanske inte använt pengarna rätt. Och det är ju absolut polisanmäla direkt och dra in föreningsbolaget. Föreningslivet bygger gemenskap och det förebygger utanförskap. Så vi i Liberalerna vill ge goda förutsättningar för idrott och kultur och ideella föreningar.
0: Mm. Om jag inte helt minns, är det inte det att varje barn har en fritidskort som man kan hjälpa till att betala sin medlemsavgift till olika föreningar, ja, tror, om de är godkända i kommunen?
1: Det är ju också en grej som jag faktiskt har reagerat på, där kvinnor har kommit till mig och sagt att, ja, att de har problem med det här. Det är ju att du kan få föreningsbidrag eller fritidskortet, och då får du en viss summa, men om du har föräldrar som inte har mycket pengar och du har bostadsstöd, då kan du få 2000 istället för 800 eller vad det är, någonting sånt där. Men det är ju inte alla som har bostadsstöd. Man kan vara inneboende med barn och så vidare, men de godkänner ju inte, även om man visar vad socialen, att du inte har pengar. Så den grejen måste man verkligen göra någonting åt, för att idag får du inte bostadsstöd om du är inneboende vanligtvis liksom. Så det behöver man kolla igenom, men det är ju jättebra idé. Kanske hade man kunnat som kommun fylla på med några 100 extra. Det är dyrt. Jag har ju min pojke i fotboll. Det är inte klokt. Jag har en kompis som har en pojke som håller på med hockey. Alltså de åker till Lödöse 4 dagar i veckan och tränar. Liksom, det är ju helt coolt. Då blir det ju också en klassfråga. Våra barn från Kronogården kan ju inte gå och rida liksom. Det finns inga pengar till det. Det är ju otroliga pengar. Så där behöver vi göra det mer möjligt. Kanske kan man hyra några hästar och ha det öppet liksom för alla. Eller man kan se på möjligheter. Men där behöver vi absolut bli bättre på att ge förutsättningarna.
0: Vi ska ta listan på nästa låt här. Och vad är det för någonting?
1: Det är Under Pressure med Queen. Den har vi lyssnat på många år, jag och pappa, när vi har stress.
0: Varsågod.

0: Ja, det var Queen som vi lyssnade på. Och vi börjar närma oss slutet igen. Men först har vi ju givetvis två frågor till vi ska gå igenom med. Och det är integration. Jag vet ju att Trollhättan har faktiskt tog emot sådär. Men nu har vi ju ett par områden som är mycket med men nu har det blivit bättre faktiskt, men nu har man det är väl två områden som är kriminella där, men man håller på att jobba bort det. Men hur ska vi jobba med integration? Hur ska vi ta emot folk som kommer hit, och vart ska de få bo så det är lite grann?
1: Jag tänker också att det är tre saker egentligen, och det är språk, arbete och egenförsörjning. Det är det viktigaste, att de kommer ut snabbt i arbete, och ska de göra det så är det språket nummer ett. Det måste man lära sig, det måste finnas krav. Jag tänker också att det är tre saker egentligen, och det är språk, arbete och egenförsörjning. Det är det viktigaste, att de kommer ut snabbt i arbete, och ska de göra det så är det språket nummer ett. Det måste

0: Och det är inte bara för din egen skull, utan det är för allas skull. Så det är jätteviktigt, verkligen, och att man har krav på sig. Jag tänker när man går på socialbidrag, att man har till exempel att du måste gå och lära dig svenska under den här tiden när du inte gör någonting. Nu har de ju börjat med praktik, att du ska gå på praktik, och det tror jag kommer också främja att många människor kommer, ja, men de kommer ut, de träffar andra människor, de får en smak av arbetslivet och kan bli motiverade till att bli självförsörjande. Sen är det också många familjer i Trollhättan, eller människor i Trollhättan, som har levt på socialbidrag i 15 plus år. Och det ska inte vara möjligt, utan det är inte där, det är inte det vi har socialbidraget till, utan det är tillfällig hjälp tills man kommer ut igen.
1: Mm. Ja, som du sa, Sigrid, alltså språket, det är ska man komma in i ett samhälle, man kan ju tänka sig själv om man flyttar till ett annat land. Alltså jag skulle få panik om man bodde i ett land och inte kunde kommunicera. Jag kunde inte fråga efter någonting i affären, vad har ni mjöl eller vad har ni det? Eller vad, alltså det handlar inte om att människor ska kunna flytande svenska, att de ska kunna skriva romaner, utan det handlar om att man ska kunna göra sig förstådd och förstå. Du kan läsa en skylt, du kan läsa information, du kan, okej, det är vårdcentralen där och där. Du ska inte behöva, jag vet människor som har varit i 30-40 år och behöver ha tolk när de går till vårdcentralen. Det är ju fruktansvärt hur det har kunnat blivit så här. Och jag menar, det är inga orimliga krav. Alltså, jag tror att för de flesta som kommer hit, det är klart att människan är ju lat som i natur. Hade jag inte behövt jobba så hade jag givetvis inte gjort det. Men man är ju tvungen att göra någonting. Och jag menar, kan man inte känna tvång på att, ja, men någon säger åt mig att, ja, du måste lära dig språket. Om ingen säger det, ja, det är klart du inte lär dig språket. Och sen integration, alla människor hamnar på samma ställen. Det är också helt fantastiskt konstigt. Jag menar, hur kommer man in i samhället? Det gör man inte.
0: Nej.
1: Om du bor, ja, men jag vill bo där för att mina kusiner och min syster bor där. Jo, det är väl så, det är klart att man vill, men man måste styra människor lite grann. Och jag menar, så som Eida exempelvis, det byggdes bostäder på Kronogården för ett antal år sedan. Det är ju helt otroligt hur man bygger bostäder i ett område där det är 90% är utländsk härkomst. Alltså det, så ska det inte vara. Människor måste ju komma ut. Och det är som du säger, språket. Kan du språket? Du kan hjälpa dina barn. Du kan prata med skolan. Du kan eventuellt fixa ett jobb. Det är så mycket fördelar. Och du växer ju som människa. Om du kan göra förstå, herregud, han förstår vad jag säger. Och jag menar, många är rädda och liksom, ja, men det låter konstigt. Jo, men herregud, vi är ju härdade här i stan, det är inget konstigt. Och folk inte säger allting grammatiskt rätt. Prata på bara. Och liksom, jag vet ju, vi pratade om SFI förut. Man har ju hört till historier att det var jättemånga inskrivna på SFI. Men de har ju aldrig haft så mycket elever där. Det var ju något tåg här för ett antal år sedan, det var över 7000 människor inskrivna, men det var aldrig mer än kanske 1500 som gick, för alla var, ja, de var en födde barn och de var försvunna och så kom de tillbaka och de var, alltså det går inte att hålla på så, utan lärare språket, alla sätta dem i skolan, lär dig språket. Du behöver inte kunna, som jag säger, skriva en roman, skriva avhandlingar på svenska, men normal svenska, så du kan klara att kommunicera, du kan läsa en skylt och du kan fråga efter saker och du kan få uppgifter om din arbetsgivare på språket. Det är jätteviktigt.
0: Ja, och så jag som har jobbat mycket ideellt med kvinnor, där är också att man stärker föreningar som gör det, där kvinnorna lär sig cykla till exempel. Det har varit otroligt roligt att kunna göra det genom åren. Så bara en sån sak som att cykla, det blir självständig och kan cykla till affären till exempel. Sen så också är det ju en sak att barnen tolkar ju ofta åt föräldrarna. Och det blir också jättejobbigt liksom, att man måste vara hemma när hantverkare kommer, eller att det blir någon slags skiftning.

0: poäng där att du är förälder och din förälder på något konstigt vänster. Så det är ju, men jag tror att man måste ha någon slags krav och direktiv på så här lever vi och det är så här ja, det är så här vi måste leva för att det ska bli så bra som möjligt. Och det är som du säger, att man slutar bygga bostäder där och försöka bygga mer billiga bostäder i andra stadsdelar. För idag är det ju att det är dyrt att bo på andra ställen, och då blir det ju att människor som går på socialbidrag eller som inte har kanske en hög lön, de flyttar ju inte dit liksom. Jag har väldigt, väldigt bra faktiskt fotbollslaget som min son går i. Han går i Halvorstorp. Då är det två killar från vårat område som går med där. Jag märker ju bara på dem liksom, hur svenskan, hur det blir att de ja, men lär sig andra ord och de får vänner från liksom, det är blandat. Vi måste ha det blandat. Och ju mer du gör det, ja, men exempelvis vi har arabiska affär på Kronogårdstorget, där vårdcentralen som var där pratar nästan alla arabiska. Ju mer du gör det tillgängligt, då blir det också att man lär sig inte. Utan då är det ju bekvämt att bara, ja, men flytta på. Ja, det är väl det som...
1: Det ska inte vara mening att det kan skapas ett egen stad i staden. Mm. För här vill vi bara prata vårt språk här. Då kommer du aldrig komma in i samhället. Ja. Det är jättetragiskt alltså att det är så.
0: Ja, och så sen tänker jag också, så som det varit tidigare med Socialdemokraterna och styrt och sådär, att man hela tiden säger att ja, men de kan inte språket och de kan inte det. Jag tror inte att den metoden är bra, för jag tror att det ger också människor dåligt självförtroende och att de känner att de inte klarar det. Utan vi ska ut i de här områdena och säga att du kan klara vad som helst, du kan få ett jobb, vi kämpar tills du får ett jobb. Jag har haft kvinnor som har hjälpt i 5 år som inte har fått ett arbete. Till slut har de fått det. Vi har haft kalas då. Liksom. Man måste kämpa, men där också måste det bli mer att företag kanske kommer dit och håller mässor och sånt som vi pratade om tidigare. Men skolan är ju jätteviktig. Det är ju det viktigaste för integrationen. Det är ju skolan. Det är det absolut viktigaste.
1: Mm-hmm. Du ska ju inte ha, men det har ju funnits klasser där lärare har pratat annat än svenska. Det så ska det inte vara. Mm. Alltså vi pratar svenska. Jag menar, och kan ungarna lära sig, så måste ju vuxna också kunna lära sig. Jag menar, om du är från Polen eller om du kommer från Uganda eller om du kommer från Ryssland eller Danmark. Alltså det är inte skillnad på intelligens bland människor. Vi är ju samma människor. Jag menar, kan folk från Polen eller där, Italien lära sig svenska? Det är klart att andra kan det också. Vi finns ingen folkslag som är dummare än de andra. Vi är ju människor allihop. Det är klart att man kan det. Men det måste ställas krav. Men om jag, som jag sa förut, om jag inte behöver göra någonting, då gör jag ingenting. Alltså människan är lat som natur. Men herregud, nu har de sagt jag måste gå i SFI här i 4 timmar. Jag måste gå där. Ja, då gör du det.
0: Men det måste också löna sig att arbeta. Att det ska vara en skillnad liksom på socialbidrag och en lön. Jag såg någon uträkning de hade gjort då, att det var en fyrbarnsfamilj, och så hade de gjort en uträkning och det skilde bara någon tusenlapp eller så. Det är klart att alla människor hade gärna varit hemma med sina barn och kunnat se dem varje dag och hur de växer upp och allt sånt där. Det är inte roligt att gå upp 5 på morgonen och lämna på dagis och ungar som gråter och kalabalik liksom. Det är klart att man inte vill, men det måste också bli att man uppmuntrar människorna till att arbeta. Men det tror jag är väldigt mycket på föreningar, för det når ofta människorna som man kanske inte når vanligtvis, speciellt kvinnorna, att de kommer in det är otroligt viktigt att vi arbetar, och vi kan arbeta så mycket mer med just de här frågorna.
2: Vi ska gå in på nästa ämne som är miljö. Hur ser ni på det är ju centrum, det är ju en miljö till exempel. Våra grönområden, det är en annan miljö och sådär. Hur ser det ut med våra miljöer här runt om i Trollhättan här helt enkelt? Om vi börjar med torget, hur tycker ni det ser ut just nu då?
0: Jo, men det har ju blivit väldigt bra. Och där är ju också aktiviteter under sommaren, och det har ju blivit jättepopulärt, och det är så många som pratar om att det har blivit bra. Det är roligt det här med vattnet och såna här saker. Det höjer staden, och det ger det här lilla extra som jag vet att Trollhättan kan. Men jag tänker att alltså, i stan så är det otroligt fina parker. Och blommor, och det är rent och det är fint som vi pratade om tidigare. Så det är väldigt positivt. Sen som vi pratade med sopsortering i de här andra stadsdelarna, i södra stadsdelarna, där behöver man ju bli bättre. För att det är ju ingen människa som kanske vill bo där när det är så. Liksom att ha några som sköter sopsortering på helgerna eller liksom så. Det tror jag inte, det tror jag är en investering i att vi vill ju att folk ska flytta till exempel där i Läxtorp, de högerna där. Så det tycker jag absolut är en investering. Men jag tror man får kombinera miljöansvar med teknisk utveckling. Vi får fortsätta utvecklas i Trollhättan. Hållbara transporter, energieffektivisering och klimatsmarta lösningar som vi kan komma på.
1: Mm. Nej, men det är som du säger, alltså, ja, det är väl ett miljöarbete som pågår här i kommunen, och jag kan inte säga att jag är en expert på miljön, men alltså det, man får en känsla av att det går ju på rätt håll. Sen kanske man inte kan, du kan inte förändra allting över en natt, men det pågår ju ett arbete, men det är väl ett arbete som aldrig tar slut, utan det händer ju, man anpassar sig ju efter tiden. Jag menar, hade någon sagt elbilar för 15 år sedan eller 20 år sedan, så hade man ju trott att det är bara blaha, så det kommer det inte att bli. Jag menar, när jag var liten så sa man att oljan kommer att ta slut om 25 år, i början på 80-talet, men det finns inte slut på den, det finns hur mycket som helst. Så man måste anpassa sig lite grann och sådär. Men det finns många smarta lösningar, och kommunen får väl, de gör ju det också, tar ju sitt ansvar och med olika fordon, och det sker ju ett dokumenterat miljöarbete i kommunen. Och vad det gäller boende eller miljön som invånare i Trollhättan, så är det ju fantastiskt fint. Alltså, som torget har blivit, och även allén där många, men gud, jag saknar de här träna, och det är så, jo men var sak har sin tid. Och man, det finns de som tycker, men herregud, nu ungarna ska ha så mycket grejer de ska göra på torget, men det är nya tider, man får liksom var sak har sin tid. Sen är det fantastiskt om du tänker kanalområdet ner mot slussarna där, det finns ju oändliga möjligheter om du vill ut och springa eller ut och gå eller sätta dig och picknick, men det är ju samma där, man har ju ett ansvar, du kan inte bara gå ner och vräka upp allting och så bara lämna soporna där, utan så det finns ju, men de är ju duktiga, renhållningen och det städar i stan och blommor, plantering och allt sånt där, det är ju fantastiskt fint. Och nu är det en speciell tid, allting är ju väldigt fint, det är sommar och sol, men även annars också, så är det ju, är de duktiga. Så
0: jag tänker där att man pratar mycket om kommunens ansvar och krav på kommunen, men där har ju också människor, vi har ju ett eget ansvar, och det tänker jag att kommunen kan kräva. Vi behöver vara bättre med sopsorteringen till exempel, att man då kanske går ut i de områdena där det är mycket problem, att man pratar med människor, och jag vet att Eidar har gjort ett otroligt arbete. Vi hade också sådana här kurser där vi pratade om miljö och så vidare. Men det måste finnas krav, och jag tänker där måste man bli lite hårdare också. Man ska kunna, vet man att någon dumpar en säng till exempel utanför och bara släpper liksom, då ska man kunna ge den böter, tycker jag. För vi måste bli hårdare på det. För att det är för alla skull att det ska se bra ut i staden. Sen är det också lekplatserna. Det höjer ju också upp Trollhättan. Att där barnfamiljer tänker att gud, här vill jag bo. Det är jättefint. Slussarna är otroligt fint nere vid slussarna. Jag var där och åt på slusscaféet för några dagar sedan. Och jag har inte varit där på väldigt länge. Det första jag tänkte bara, herregud vad vackert det är. Så det finns oändliga möjligheter. Trollhättan har ju så mycket fin natur och sådana fina ställen. Så det, ja, vi har en otrolig stad. Men vi behöver bevara och sen att det blir mer krav åt båda hållen. Tom?
2: Mm. Vi ska köra en låt här, så börjar vi närma oss slutet här nu.
0: Nu blir det Dina färger var blå, en favoritlåt.
2: Varsågod.

0: Ja, dina färger var blå med Tommy Nilsson. Och vi har kommit till slutet av programmet faktiskt. Och då ska jag ställa samma fråga jag har ställt till samtliga partier. Om ditt parti fick över 50%, hur skulle Trollhättan se ut då, ni som är liberaler? Hur vill ni se och hur vill ni jobba framåt liksom? Varsågod.
1: Jo, men vi vill ju att Trollhättan såklart ska vara Sveriges bästa kommun att växa upp i och arbeta och bli gammal i. Det ska vara hög kunskapsnivå, stark företagsutveckling och god ekonomi, trygga bostadsområden och en äldreomsorg med hög kvalitet, som jag pratat om tidigare. Vi vill att människor ska känna framtidstro. Och att kommunen ska vara en plats där frihet, ansvar och möjligheter går hand i hand. Så det vill vi. Och jag älskar ju Trollhättan. Jag har bott här hela mitt liv. Det är en del av mig och ja, det är en fantastisk stad. Och fantastiska människor. Och ja, när jag studerade i USA så saknade jag hem så otroligt mycket. Så det är en, ja, jag har fastnat här. Och det är en vacker stad.
0: Mm, varsågod.
2: Ja, jag håller med dig. Trollhättan ska vara en stad som man känner att det här är det bästa stället jag är. Jag kan inte vara på ett bättre ställe om jag ska vara inom Sveriges gränser. Oavsett om jag är liten, går i skolan, om jag är 35 och är ute i arbetslivet och när jag blir äldre. Det finns ingen, jag ska inte vilja byta med någon. Jag vill inte byta med någon i grannkommunen. Jag vill inte byta med någon på andra sidan landet. Det här är det bästa. Och vi ska, man ska kunna få en frihet och bestämma lite grann själv hur man vill ha det. Men samtidigt så ska ju även staden tillhandahålla alternativ. Och du ska känna dig trygg. Du ska veta att ja, här händer ingenting. Eller det händer väldigt, väldigt lite i alla fall. Och ja, det är väl det stora hela. Och där det finns politiker som talar vad de vill göra framåt, förbättra. Inte sitter i sandlådan och dividerar och gafflar om vad som har hänt. Vad som ni gjorde så och då, utan man lever i nuet och lever framåt. Och tillsammans, man är öppen och lyssnar på alla människor. Alla människor måste få säga sitt. Om du är sverigedemokrat, om du är socialdemokrat eller miljöpartist eller vad det är. Alla måste få säga vad de tycker. Sen kan man ha en uppfattning. Man kan tycka saker om vissa. Men man måste kunna ha en dialog med alla människor. Det är genom en dialog man kan ju komma till en förändring. Och ja, så det jag tycker att tycker man den visionen låter vettig, så finns det bara liberalerna att lägga sin röst på.
1: Mm. Jag kan ju absolut hålla med där om att det är otroligt tråkigt att se när de människor inte samarbetar. Och vi är ju öppna för att samarbeta med vem som helst. Det har vi tagit ett beslut om. Men jag kan tänka också, som jag som person, jag är väldigt ärlig. Jag säger vad jag tycker. Kanske inte alltid politiskt korrekt eller att jag pratar på ett visst sätt, utan jag är nog bara mig själv. Och det är ju du också, pappa Per. Vi har ju alltid varit det. Jag har ju växt upp i en familj där man har fått säga vad man tycker. Och det är så viktigt att man är sån. Att du röstar på en människa som du vet är ärlig och ja, har det bästa i intresset för Trollhättan liksom. Så det är som Per säger, att det finns inget annat parti än Liberalerna i Trollhättan att rösta på.
0: Mm. Och jag får tacka er att ni hade möjlighet att komma hit faktiskt och delta.
1: Mm.
0: Och ja, vi får se efter i september den 13. Jättespännande.
1: Mm. Jag skulle kunna lägga till där också, som ett mål, det är ju att inte ha i framtiden ha några utsatta områden. Det är ju verkligen ett mål, och det är ju någonting som vi kan göra för barnen och framtiden. Och så postnumret ska inte avgöra hur ditt liv blir. Idag är det väl kanske lite så, men det är ett jättestort mål, och ja, att människor ska må bra och ha det bästa förutsättningarna.
0: Mm. Jag tackar Sigrid och Per att ni hade möjlighet, och vad är det vi avslutar med här?
1: Vi avslutar med Bruce Springsteen, som är pappas favoritartist, så Dancing in the Dark.
0: Varsågod. Vi ser då, hej hej.
1: Hej hej,
2: hej, hej.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

Domine de sal au sang. Jag du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, där hon dansade i gräset, likadant som du.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som

grus i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Fem, scendendo, vi vinco gem.

Malin Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro. Språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
3: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, le blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar, en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud.

0: i blomdoft, ljus och toner hem till drömmars land.
1: Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
2: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

세상 웃어. 여리스글레 새띤 물물 홀발리카 그란 섬유 날 홍단 사레 이그레스 리가단 섬유.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

samt det grus i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi i personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Marcus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
3: Här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
3: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sängsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Kom i min famn och låt oss dansa här en vals med Rosmarie. Natten är jul, lev blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar en som fjäril väckt av sommarvind. En som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

0: i blomdoft ljus och toner hem till drömmars land.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.